0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Vogue, съм от Them Vogue. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен Медал по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Tuove i Peki, Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола застрахователен брокер.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленина на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
7: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.

0: Остават 6 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бит.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
12: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
13: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
14: В живота от много неща се отказваме.
15: Ти си избрал този живот.
16: Не съм го избрал.
14: За много забравяме.
16: Бях принуден.
14: Много рани лекуваме, много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
16: Извинявай.
17: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
16: Това е синът ми.
18: Пуснете го!
14: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
8: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
15: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
18: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. Много ми е приятно, че ме поканихте да разкажа кои са ми 10-те любими български песни. Така, за мен на 10-то място поставям песента на Ваня Костова «Конче мое». Една песен, която не е от тези, които масово се знаят. Тя е по музика на Тончо Русев и по стихове на един много талантлив български поет Борис Христов, който и за който Тончо Русев ми е разказвал много, тъй като самия патриарх на нашата популярна музика за мен е като духовен баща в творчеството ми, и ако не е бил той, не неговите 90 песни, а неговите съвети, думи, времето с него, аз нямаше да имам дори възможност да бъда сега в тази класация. Ваня Костова учихме в консерваторията с нея. Тя е толкова добро момиче и преживя един много труден, много съпълен с неприятности личен свят. И това и доведе и много здравословни проблеми през годините и малко или много вече да не е между нас. Но конче мое, винаги съм казвал, моите близки, питах жена ми, ти кажи някоя песен, дето харесвам, викам, дето не се сещам тя. Конче мое. Бе, викам, да, аз съм я написал като първа. От тези, които да не забравя. Така че поставям под номер 10 песента «Конче мое».
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов и продължавам моята класация за най-добрите български популярни песни. На девето място слагам групата Щурците с песента «Рок в минало време». Една песен, която пак е обединителен образ на целия репертуар на Щурците. Щурците са и гласът на Кирил Маречков, особено неговия тембър, са онова свързано с моето детство, с моята любов към музиката, в частност към рок-н-рола. Един от първите, първия беше на Емил Димитров концерт в моя роден полски Тръмбеш. Втория концерт, който гледах в живота си, беше на Щурците. Бяха с едни дълги елеци, никога няма да ги забравя. И тогава изпяха «Бяла тишина», една от любимите ми песни, която не съм поставил тук, тъй като чак ми е втръснал от слушане. Но «Рок в минало време» е една песен, която много съм плакал на нея. Такава конструкция на самия аранжимент. Димитър Кирилезов е написал текста. Той е написал много емблематични текстове на български поп-изпълнители и музиката на Кирчо Маречков. Така че поставям под номер 9 една песен, която носи един огромен заряд. Една песен, която ми е помогнала да знам, че рок-н-рола никога няма да умре в мен.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: А това беше осмата песен на група Импулс, Ако ти си отидеш за миг. Избрах я поради много и много важни причини. На първо място, аз живях, работих и мечтаях с тази група 4 години. Те ме поканиха още в първия семестър в академията да стана тяхен солист и още от първия семестър започнах да мечтая и да виждам, че голямата сцена не е само мираж, а и една реалност. Група Импулс ми даря възможност да ме срещне с композитора на тая песен, който е за мен най-големия музикант, с който съм се срещал. Това е Нелко Коларов. Той е написал «Живяхме заедно в една стая години наред, пътувайки по турнета». «Ако ти си заотидеш за миг» е по стихове на Евтим Евтимов. Другият ми духовен ръководител. 64 стихотворения на Евтим Евтимов има възпяти в песен. Това са... Имаме един албум през годините, който 12 от 12 са песните на Тончо и на Евтим. И за това... В тази песен има стих, който хората знаят, които слушат такава музика. Ако ти си отидеш за миг, ще заровя лицето си в облак и тежко на земята тогава. Нито дъжд, нито сняг, нито слънце. Само мъка оттам ще вали. Аз не знам какво е по-силно като признание на един мъж към една жена от тези думи. А на седмо място съм поставил песента на БТР, там където... Не ми хареса това заглавие. Казах му го на Славчо няколко пъти, ама така го е написал и така ще си го кажа. Това е една песен, която ако аз можех да избирам в моя живот какво да пея само такова, бих пял само такова. Само такъв стил, само такива думи, такива послания. Това е... Аз съм много голям почитател на БТР. Не само заради прекрасните песни, заради уникалната хубава рок линия, която поддържа Славчо, създавайки тези мелодии, но и заради тяхното постоянство и това, че поддържат екипа си един и същ повече от 30 години, станаха сигурно тяхните. Значи, тези момчета са едни и същи. Това е великото.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Така, отмина песента с Богу Мария на Емил Димитров. За Емил Димитров мога да говоря, няма да стигне ефирното време днес. Той е певеца, който и заради който съм избрал, може би някъде дълбоко, през детството ми, тази професия, този свят. Емил Димитров беше и неговите грамофонни плочи всеки божи ден в къщи. Майка много го обичаше. Каквото и да правеше, да готви, да чисти, да... Имахме един грамаден шкаф с радио и грамофон, хармония се казваше. И бати Емо там. Неговите песни, те бяха от отговор на тогавашния ни живот. И аз Богу Мария, сега звучи много екзотично, но тогава тя се разказва за един войник, едно момче, което отива войник, който мечтае да се върне след 700 дни, сириш след 2 години при своята любима. Тогава, през края на 70-те, начало на 80-те, се раждаха групи като Смоки, като Абба, като Бония, като... Е, това са групите, които аз много харесвам, като Deep Purple. И тогава и музиката в България даваше отговор. Тогава Диана Експрес, Штурците, всички български изпълнители, Васил Найденов с неговите тотални хитове тогава, по това време. Всичко беше отражение на, на този връх на човешките отношения, който беше света. Идването на технологиите за мен е идването началото на края, който надявам се да е много дълъг, но разговор е в друга посока. Аз давам в класацията си номер 6 на Емил Димитров, защото с Богом Мария ми е донесла много сълзи, много приятелства между моите там набори в казармата, които боготворяха да я пея на стъпалата пред поделението. И за всички онези хора, които спираха по тротуара да я слушат в късните нощи, чувайки изпълнението. Аз съм Веселин Маринов. След малко продължаваме с моите 10 любими български поп песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
9: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
9: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет БГ.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Има места, които просто виждаш.
15: И места, които усещаш.
14: Само на 20 минути от София,
15: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
14: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
15: Блясък, светлини, простор.
14: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
15: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
14: Резервирайте вашата дата сега.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
8: Аз съм Веселин Маринов и представям пред вас моите любими 10 български песни. На пето място съм поставил Стефан Вълдобрев и песента Свободен. Отново събирателно. Това е една от прекрасните песни на Стефан. Той прави всичко сам, и текст, и музика, и единственият български автор, изпълнител, композитор и поет, който забелязвам, че не се повтаря. Значи и Тончо Русев, когато правях неговите песни толкова много, всички ми казаха: Веско, бе, трябва да разнообразиш малко с други автори. И аз мога да познаем една песен на Краси Гилмезов, примерно, от стотици изпълнители, които изпълнят, защото той не може да избяга от себе си, от неговия талант. Също беше и с Тончо. Ето, например, песните на Владко Графа, мога да разбера, това са неговите песни. Те са подчертани, една линия, някои неща се повтарят, виждаш го. Защото е той. Докато при Стефан, това не мога да го забележа. Това е единственият български автор на всичко, което в неговата музика прави, който всяка песен е различна. Избрах песента Свободен, защото много ми харесва.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Илюзия» на Георги Христов. Каквото и да кажа за тая песен, то ще е малко. Това, че е на Тончо Русев, по стиховете на Петър Карангов. Големи личности. Имал съм късмета, говорих за Тончо достатъчно. Да познавам Петър Карангов, да общувам, да бъда в неговия дом. Той е поета, написал песента «Рожден ден» като стихове. А и още много други, които не са толкова популярни от моят репертуар. Винаги съм завиждал на Жоро, че тази песен е в неговия репертуар. Защото просто е направена от авторите, с които аз работех. Но много-много преди аз да започна с тях. В тази песен има всичко. Да не говорим, че с Жоро сме били в един клас в консерваторията. Споделили сме един автобус. Той живееше на 200 метра от моята квартира. Мечти, млади и зелени. Беше много хубаво. А сега продължаваме в класацията с номер 3. Това е една емблематична песен за мен. Тя е на Пламен Ставрев и се казва «Лятото». Песен, която във всяка думичка прозира моя живот. Във първия куплет е цялото мое детство. Страданието. Във втория куплет е моят музикански личен свят. В третия куплет е размисъла за всичко това, което живота ни оставя. Иван Вълев се казва поета. Преди 12 години аз издадох тази песен в един албум от любими мои български песни, наречен «Носталгия». И заради решението да издам тази песен, трябваше да се видя с Гришата Трифонов, автора на музиката, и Иван Вълев. За много голямо мое съжаление, и тримата, и Пламен, и Гриша, и Иван, двамата не са вече между нас, но Пламен Ставрев беше невероятен глас. Лошото е, че като повечето му

0: Музиканти нямаше тази дисциплина в живота си и неговите съпътстващи болести и тази любов към алкохола го събориха много рано. Но когато започнах да правя песента, с много голямо недоумение дори разбрах, че стиховете Иван Бълев ги е написал нещо от порядъка на 58-62 година. Толкова отдавна. И още по-голямо недоумение беше, че песента е написана преди 30 години от Гришата. Пяла се е по разни бригади и какво ли не. И става популярна тогава, когато той решава да я даде на Пламен през... Не помня там, мисля, че беше 2001 година, да, в Летния театър на Бургас. Той е изпява в Бургас и морето. Пътувах една нощ от Русе към София, водещия в нощния блок на Националното радио, каза: тази вечер на сцената на Бургаския летен театър се проведе конкурс в Бургас и морето. Първа награда спечели Пламен Ставрев, песента му Лятото, и я пуснах. Естествено, леко любопитство към всичко българско. Започвайки с първото изречение, усетих, че вече не съм подвластен, че пропадам психически, потъвам в някакви мисли. Едва спрях колата, отворих вратата и така чух цялата песен. Не мога, няма такова въздействие. Това е песен, която докосна целия ми живот. Това е единствената песен, която не е моя, а пея всяка година по концертите. Защото тя е за моя живот. И е много... Няма да забравя. След това легнах в една трева до колата. Не знам колко часа. Не знам. Страшно въздействие. Затова и се престраших да направя моя поглед преди години в един албум, наречен Носталгия. Така че под номер 3 поставям песента на Пламен Ставрев, Лятото.
1: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте! Отново аз съм Веселин Маринов, целият в изпълнен с вълнение, защото пред вас представям любимите си български песни. На второ място в моята класация поставям песента на Диан Експрес «Душа». В тази песен има всичко. Уникален аранжимент, невероятно развитие, страхотен текст, а китарата на Максим Горанов просто в онези години. Това ви говоря за много стара песен. Аз съм бил войник в Хасково. Тогава отидохме на концерт на Диан Експрес. Аз имах чувство, че гледам извънземни музиканти. Жоро Станчев бяха с едни клинове и ботуши, никога не го забравя. Максим с един Джипсън Леспол черна и Митко с едно кепенци и с Хамонд органа. Просто Живко Топалов, уникална банда. Как пееха вокалите на тая песен. Сега всички знаят какъв е гласа на Георги Станчев. Той такъв глас няма аз. В света има единици такива гласове. И това беше реално и първата песен, която чух на Диан Експрес в този вариант. Нали, предишния с Васил Найденов, с тези е друго, имаше. Но с този новата Диан Експрес, това беше първата им песен, която просто ме разби. И до ден днешен това е една, бих казал наистина, най-хубавата българска песен, която мога да кажа колко е талантлив и Митко Щерев, и самия аранжимент, и начина, по който е създадена. Така че на второ място песента «Душа» на Диан Експрес.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Веселин Маринов. И ако сте слушали моята класация до тук, ще знаете, че сега ви очаква моята най-любима песен от всички български песни. Когато я чух за първи път, разбрах, че музиката може да въздейства по начин, по който никое друго изкуство или човек може да въздейства върху мен. Това е песента, която, ако можех да пиша музика, бих писал само такива песни. Но най-вече, защото в тази песен се разказва всичко това, което беше моят живот, като младо момче, като ученик. Израснал в един малък град, израснал между много верни и свясни приятели, израснал в едно уникално семейство. Родители, които никога не са се карали, родители, които са живяли и единствено само заради децата си, заради моето неповторимо детство, избрах песента на Тангра «Нашият град». Тя е написана от Борис Карадимчев и по стихове на Александър Петров. И Борето Карадимчев ми беше много близък, безкрайно го обичам заради неговата добрина и огромен талант. Но Сашо Петров, той е епоха в нашата поп-музика. Това е първият му текст. Сашо ми го разказвал. Дали е била наследство, богатство ли се казваше тази с кифличката и каничката, или тази «Нашия град». Една от двете е била първата му песен, която той е направил още като студент в Софийския университет. Тъй като имат някаква роднинска връзка с Борис Карадимчев, Борито се е обърнал към него, виждайки този талант, го е помолил за този текст. То се превърна в песен, емблема за цяло поколение хора като мен. Затова на първо място, без грам съмнение, песен, която стои пред мен като еталон за това как трябва да въздейства една популярна песен, е песента на Тангра «Нашият град».
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Веселин Маринов и това бяха моите любими 10 български песни. Надявам се да съм спрял в този половин час вашето внимание, дори да сте останали и да сте закъсняли за някой среща. Само и само да разберете коя е била първата, да кажем. И ако това е станало, ме извинете пред вашите приятели, където сте закъсняли, и да знаете, че аз бях част от ефирното време на БГ Радио, което никога няма да забравя.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години ВГ Радио. Очаквам там.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
1: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
3: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Празнуваме 25-годишната история на БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Аз съм Надежда и за мен е голямо удоволствие да ви представя големите творци в българската музика, оставили следа със своя талант, със своето присъствие, яркост и незабравимо творчество. Това са изпълнители, на които се възхищаваме и удивляваме. Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Група Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Брати Аргирови, Дуе Тритон, Тоника Севе, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Очакват ни емоционални, вълнуващи и пълни с обич и вдъхновение часове. Първият носител на наградата за вдъхновение е Васил Найденов. Екипът на БГ Радио му връчи с цялата си обич тази награда през 2001 година на първата церемония по връчването на годишните музикални награди. Десетки са хитовете на Васил Найденов. Адаптация, Телефонна любов, С Богом казах, Чудо, Синева, Любовта продължава, Предутрин, Откровение, Бързаш няма време, По първи петли, След края на света, Казано честно, Междучасие, Джули, Почти забравена любов и още много-много други. Едва ли има негова песен, която да не е хит и да не е позната на всички поколения. През 2025 година БГ Радио удостои Васил Найденов с още една награда. Най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Всекидневно той прекосява страната, несравнима е емоцията от неговите клубни концерти. Но още нещо. Когато БГ Радио обяви Васил Найденов за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена, му направи изключителен музикален подарък. Съвместната му песен с Брати Аргирови «Там на завоя» беше миксирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон. Идеята е част от стремежа на БГ Радио да представя българската музика с уважение и с амбиция, достойна за най-престижните сцени и студия в света. В прочутото студио, където са създадени вечни записи на Beatles, Pink Floyd, Oasis и Adele, вече звучи и Васил Найденов. За БГ Радио е гордост и чест да го посрещнем на юбилейната сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни под небето на София. Васил Найденов, между другото, е и почетен гражданин на София, но това не му пречи да пее с много страст за кълдарамените улици на Пловдив. Нека да се насладим на песните му След края на света и Телефонна любов. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио блести, свети и грее с песните, таланта и личността на своите вдъхновители. В дома на Васил Найденов има много цветя, много часовници, много сценични костюми, много кецове, много награди. Две от тях особено специални за БГ Радио и за българската музика. Наградите за БГ Вдъхновение и за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Сред носителите на наградата за БГ Вдъхновение е композитора, а и изпълнител Стефан Димитров. Първата му композиция е «Пея, защото искам, ако не искате, не слушайте». Създадена е по стихове на Блага Димитрова. От 1972 година Стефан Димитров е във вокална група «Студио В». Великолепни са дуетите му с неговата съпруга и също носител на наградата БГ Вдъхновение Богдана Карадочева. Стефан Димитров е композитор на вечни песни, като «Нека да е лято» на Тони Касеве, «С Богом моя любов» на Васил Найденов и «Замирисва на море» на братя Аргирови, както и «Моя любов» на група Домино. Създал е много песни за трио НЛО. Негова е и музиката към «Сънят на Пилат», балет в три действия с хореограф Василий Медведев, продукция на Държавна опера «Стара Загора». Стефан Димитров е изключителен професионалист и в създаването на телевизионно и радио съдържание. Управлявал е авторитетни медии като Нова телевизия и Българското национално радио. Помним и таланта му на водещ, заедно с Богдана Карадочева на предаването «Почти полунощ» по Нова телевизия. Две от дуетните песни на Стефан Димитров с Богдана Карадочева избрахме да чуем сред песните на носителите на наградата «БГ Вдъхновение». Това са «Остаряваме бавно» и «Безнадежден случай».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува своите забележителни 25 години в ефир. Слушате ни в цялата страна, а и в цял свят чрез хит-приложението Radio Play. Много сме горди, че сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и Лили Иванова. Спомням си интервюто на Наско от Любими песни за любими хора с Ангел Дилгеров по повод албума и през 2024 година. По много точен начин той определи Лили Иванова. Звезда на 60-те, звезда на 70-те, звезда на 80-те, звезда на 90-те, звезда на милениума, звезда на следващото десетилетие, звезда и днес. Много скъпи са спомените на БГ Радио с Лили Иванова. Незабравимото и изпълнение на Ветрове от концерта през 2001 година на площад Александър Батенберг, с който всъщност стартира БГ Радио. Няколко години по-късно, за първи и единствен път в българската музика, Лили Иванова и Васил Найденов пяха в дует песента «Стари мой приятелю» на сцената на годишните музикални награди. Имаме честта да посрещнем Лили Иванова и на юбилейната сцена на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Строежът на сцената започна в следобедните часове на 3 юни, а в деня на концерта преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски ще започнат още по обяд, като ще ви правим свидетели на всичко най-интересно около концерта. Времето ще бъде хубаво и по прогноза към момента без дъжд в следобедните и вечерни часове, много се надявам точно така да си остане. Юбилейната сцена на БГ Радио ще бъде следващата престижна сцена за Лили Иванова след втория концерт в парижката зала Олимпия в деня на славянската писменост и култура 24 май. Преди няколко години Валерия Велева издаде книгата за Лили Иванова «Моят личен дневник». Много са ценни цитатите на Лили Иванова в тази книга и сега ще си позволя да цитирам някой от тях. Тя казва: «Да се вълнуваш, значи да дишаш със сърцето си. Трябва да се научиш да бъдеш полезен само с труда си. Успехът е да вървиш напред и да се променяш. Промяната движи успеха. Моето оръжие е това, което правя на сцената». Това са думи на Лили Иванова от книгата на Валерия Велева «Моят личен дневник».

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Колумб, моля те, не тръгвай, земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
10: А, жено, земята е кръгла, като топка.
9: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
13: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
17: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
18: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
19: Хе, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
18: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
20: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм

0: Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишната си история с творчеството и личността на носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Освен наградата БГ Вдъхновение, Лили Иванова получи от БГ Радио и най-почетното признание – наградата най-голям български поп-изпълнител на всички времена. Награда, която имахме удоволствието да й връчим на церемонията в Пловдив през 2021 година. Лили Иванова винаги е споделяла, че най-голямата й награда е обичта на нейната публика. Юбилейният концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е с нейното неповторимо и много специално участие. Следващите минути са посветени на Щурците, една от първите български рок-групи. Групата е създадена в София през 1967 година. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братия, идеята да създадат собствена група изглежда нереално дори и за тях самите. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по повод 8 декември 1967 година. Но групата все още няма име и в младежко предаване по тогавашната първа програма на Българското национално радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения, четиримата млади и тогава музиканти се спират на Щурците. В документалния филм «Щурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Щурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. В своята 25 годишна история БГ Радио също има радиоконкурс, свързан с Щурците, и това е кампанията «Стани известен с БГ Радио». Чрез конкурса ни за текстописци беше създаден текста на песента «На прага на сърцето». Автор на текста е Радена Вълканова, която беше 24 годишна през 2006 година, когато създаде текста на песента. «На прага на сърцето» беше представена с концерт на площад Свети Александър Невски, същия площад, на който ще бъдем и ние след няколко дни, за да съпреживеем юбилейния концерт на БГ Радио. Върнете се назад. В няколко години спомнете си най-скъпите ви спомени с песни, като «Веселина», «Малкият светъл прозорец», «Надежда от надежда», «Конникът», «Нощен блок», «Вкусът на времето», «Рок в минало време», «Среща» и «Вълшебен цвят». Вечни песни на вечните Щурците.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио празнува своите вдъхновители. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините, като от 2014 година наградата носи името на един от основателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Когато преди години БГ Радио заедно със своите слушатели създаде класацията на 500-те най-велики български песни на всички времена, 14 от всичките 500 песни се оказаха на група Сигнал. Това са вдъхновителите, на които посвещаваме следващите минути. Йордан Караджов е вокалист и фронтмен на групата от създаването ѝ през юни 1978 година. Той е и композитор на повечето им песни. Името на групата идва от един сън и наименованието на паста за зъби. Йордан Караджов споделя, че е сънувал как един унгарски рокаджия, на чийто концерт е бил и е останал силно впечатлен, му е разказал в съня как техният състав е наречен генерал и той го пита какво име да изберат за тяхната група, като името да се римува на Ал. След като се събужда, разказва съня на музикантите от групата и един от членовете е държал паста за зъби. Веднага кръщават групата Сигнал. Йордан Караджов е категоричен, че заедно с колегите си имат щастието да работят това, което обичат да правят още от деца, да свирят на китара. И това е най-голямото щастие за тях. Всичко това, което споделям с вас, Йордан Караджов го разказва за Българското национално радио. По БНР се излъчва първата песен на Сигнал и това е песента «Любов». Песента става хит почти за 24 часа. Това пък го знам от Данчо Стълбицата, който от 2017 година има предаване в ефира на БГ Радио и всяка сряда вечер ни среща с големите в българската музика. Имаме незабравими спомени с група Сигнал, концертът «Една вечер с Сигнал и БГ Радио в Пловдив» през 2003 година. Унази юлска утрин, в която посрещнахме July Morning в студиото на БГ Радио с Сигнал и вечните им песни. Това беше, може би, най-ранният концерт, който сме правили. Той започна в 5 часа и 30 минути сутринта, за да посрещнем първото юлско утро. Благодарим на Сигнал за всяка песен, която подариха на поколенията. Китарите продължават да звънят.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
2: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Вече 25 години, всеки ден, БГ Радио показва своето уважение към най-големите ни творци. Като поклон към тях могат да бъдат приети четирите златни песни, с които откриваме всеки един музикален час. Много често сред четирите златни песни е и изключителният глас на Орлин Горанов. Той получи наградата БГ Вдъхновение през 2007 година на церемонията в Зала 1 на НДК. Наскоро направи юбилейния си концерт 50 години магия. Много точно определение за неговия музикален път, бих казала. Орлин Горанов казва, че изкуството е дар Божий. С нещо си по-различен от нормалните хора. По-сензитивен си. Усещаш света по друг начин. Той казва, че хората, които мислят в положителна посока, винаги печелят. Боги и Симо една сутрин при гостуването му в Стартер казаха, че няма друг като Орлин Горанов. И са много прави. Отличава го красивият му глас, великолепните му песни, джентълменството му, интелекта му, аристократизма му. Вярваме, че светът е за двама, защото той не само, че изпял едни от най-красивите песни за любовта, но и живее за нея. Вдъхновяваща е любовта му към неговата съпруга Валя. Ще си позволим да ви разкажем как е създадена песента «Светът е за двама». Тя, както и двама, са написани за филма «Козият рок». Авторите на филма избират двама и другата песен остава незаписана. Така композиторът Мария Ганева и поетът Димитър Тошев започват да търсят изпълнител. Мария Нейкова вече изпяла двама и иска да даде песента на друг изпълнител. Поканата към Орлин Горанов идва от аранжора на песента Панайот Славчев. Ето това е красивата история на светът е за двама, а Орлин Горанов винаги подчертава, че светът е най-малко за двама. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Награда, която БГ Радио връчва ежегодно на сцената на церемонията на годишните музикални награди. От 2014 година наградата носи името на един от създателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Вдигаме сега завесата за следващия вдъхновител. Тя получи наградата през 2008 година по време на плюшената церемония в зала 1 на НДК. Наградата й беше връчена от брати Аргирови, а и кой друг може по най-точния начин да произнесе нейното име, а и дори да го изпее. Силвия. Това е Силвия Кацарова. Рожденото име обаче е Силвер Нури. Специфичният тембър и маниер на изпълнение, повлиян от ритъмен блуса и сол музиката, носят огромна популярност на Силвия Кацарова и група LZ. През 1987 година песента «Топъл дъжд» е обявена за мелодия на годината и това е първият голям успех за Силвия Кацарова. След това идват хитовете «Големият кораб минава», «Бяла въздишка», «Провинциална пролет», «Знам ще е хубав ден», «Късно е». Наскоро Силвия Кацарова отбеляза 50 години музикален път с концерта «70 нюанса любов». Сред много емоционалните моменти беше този, в който на сцената се качиха съпругът и Милчо Кацаров, едно от много авторитетните имена в българската музика, и дъщеря им, поп-певицата Теди Кацарова. Всички те заедно с Дичо изпяха «След лятото». Ще цитирам текста към тази песен. «Как бързо минаха край мене и лятото, и любовта. Но друго не е променено. Дошла е просто есента». Силвия Кацарова е силно духовен и вярващ човек. Вярва, че всички ние можем със силата на мисълта да проектираме и визуализираме нашите мечти. Вярва в силата на думите, на числата, на мислите. В своята 25 годишна история БГ Радио разполага с великолепни интервюта с Силвия Кацарова в 5 въпроса при Стартер и Данчо Стълбицата. А преди известно време ни гостува и в нова БГ версия с оригиналната версия на «Бяла въздишка» и новата версия на песента, изпълнена от Теди Кацарова и Камен Воденичаров. Почти няма вечер без нейни песни в любими песни за любими хора. Силвия Кацарова е вдъхновение с великолепните си песни, но и с характерното за нея топло общуване. Следващите две песни са нейни. Избрахме «Топъл дъжд» и «Големият кораб минава». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди през годините. Част от носителите на наградата за вдъхновение ще преминат по червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. На червения килим ще бъде и Маргарита Харанова. Тя получава наградата за вдъхновение на церемонията през 2009 година. Припомняме, че водещи на зелената церемония тогава бяха Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно изпяха песента «Устрем» и това беше един толкова красив момент. Първият официално регистриран студиен запис Маргарита Хранова прави през 1969 година. Записът е на прочутата песен «When a man loves a woman» от репертуара на Пърси Слейч. Българският текст на песента е на Димитър Керелезов. По-късно постъпва в трио «Обектив» и започва като солистка в състава на вокалното трио, създадено през 1971 година. През 1972 започва самостоятелната й кариера, белязана от редица престижни награди на български и международни конкурси. През 1977 година българската национална телевизия представя телевизионният и рецитал «С име на Цвете». Марги Хранова има много дуетни песни, пяла е с Емил Димитров, с Орлин Горанов, с Борис Годжунов, Боян Иванов, Михил Йончев, Асен Гаргов, Стефан Данилов, Искра Радева, Етиен Леви, Деян Неделчев, Досю Досев, Иван Балсамджиев и още много любими изпълнители и артисти. Много скъп ни е спомен от първите годишни музикални награди на БГ Радио, когато с Орлин Горанов изпяха на финала на първата церемония вечната песен на Емил Димитров «Моя страна». В едно от многото си интервюта Маргарита Хранова казва: «Най-ценното, което взех от кариерата си до тук, е разбирането, че човек трябва да е изключително отговорен към това, което прави, да прави всичко с много любов, да бъде съсредоточен върху работата си, да влага във всичко много-много отговорност». Тези думи също са вдъхновение. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините на Маргарита Хранова с следващите две песни, които ще чуем. Това са «Устрем» и «С любов».

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
11: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова застрахователен брокер.
17: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
18: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
19: БГ Радио. Само българска музика.
20: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
16: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
21: Днес БГ Радио откроява БГ Вдъхновителите. Това са онези ярки изпълнители и творци, които в 25-годишната история на БГ Радио получиха наградата БГ Вдъхновение. Аз съм Надежда. Здравейте, където и в България и по света да ни слушате в момента. Сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и първата дама на българската рок-музика Милена. За музикалната сцена я открива менеджерът на братя Аргирови. Музикалният ѝ път стартира през 1984 година в група Кукери, а по-късно става част от група Ревю и с Васил Гюров създават песните «Директор на водопад» и «Яла Бала». През 1993 година Милена заминава за Великобритания, където прекарва близо 6 години и свири в лондонския клуб Марки. Малко по-късно издава албума «Скандалът», а в него са песни като «Кво от това», «Ад», «Петък 13», «Пари» и «Робърт». Наскоро Милена отпразнува 40 години на сцената под наслов «40 години неам нерви» в зала 1 на НДК. По време на концерта на сцената се качиха и други ключови имена в българския рок и приятели на Милена. Това са Димитър Ковачев, Фънки, Васил Гюров, Звезди от Ахат, Васко Кръпката. Специално участие в концерта имаше и струнния състав на Врачанската филхармония. В последните години Милена много активно търси нови талантливи рок групи с конкурса «Силата на рока». Имаме удоволствието да чуем сега две от нейните песни. Предлагаме това да бъдат «Ха-ха» и «Истина». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Дони и Момчил. Удивителна. През 90-те години на отдавна вече несъществуващия мавзолей в центъра на София бяха изписани имената на Дони и Момчил. Техните почитатели ги следваха навсякъде. В летните театри, в спортните зали, в клубовете. Дългите им коси и огромните хитове са голямото вдъхновение на младите хора на България в годините на пристигналата промяна в страната ни тогава. Дони и Момчил са първите български изпълнители, излъчени по MTV с песента им Ближи си сладоледа. Песента Уморени крила пък се качва в топ 10 на холандския билборд. Видеоклиповете им се излъчват и по френския музикален канал MCM, а английското музикално списание Q причислява дуета към най-успешните световни групи на 97.

заедно с U2 и Oasis. Приятелството между Дони и Момчил датира още от годините им в 7-ма столична гимназия. След период на раздяла по време на казармата, те се събират отново, за да поставят началото на дуета Дони и Момчил. Момчил споделя любопитен спомен от създаването на песента «Уморени крила». Дони му се обажда по телефона с думите: «Имам една песен, искаш ли да я запишем?» Отиват в студиото и я записват за половин час. Ето това е «Уморени крила». През годините Дони и Момчил изграждат модел на работа, базиран на равноправия и всякаква липса на имитация. Те подчертават, че никога не са искали да бъдат българските еди кои си, а са създавали собствена вътрешна идеология. Наскоро издадоха новия си проект «Крилата на принца» – съчетание между книга, приказка и музикален албум. Книгата разказва красивата история на едно момче, което в търсене на своята изгубена стая пътува на границата между съня и реалността. По пътя си той се среща с необикновени същества и преживява вълнуващи истории. Според Дони, посланието е, че музиката живее във всеки от нас. Тя се променя заедно с нас през годините и накрая винаги ни връща обратно към самите нас. БГ Радио посреща Дони и Момчил на юбилейната си сцена 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Нека сега да посрещнем и две от големите песни, които Дони и Момчил създадоха. Това са «Уморени крила» и «Ближи си сладоледа».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: С много уважение, обич, признателност и възхищение БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Следващите минути са посветени на Стенли и група Тангра. Стенли получава наградата за БГ Вдъхновение през 2013 година. Това е първата година, в която годишните музикални награди се провеждат извън София, в Благоевград, на площад Георги Измирлиев. Наградата му я връчват програмният директор на БГ Радио Ирина Тончева и музикалният директор на БГ Радио Анна Мария Тонкова. Това се оказа и последната публична изява за Анна Мария. Загубихме я няколко месеца по-късно и от този момент наградата за вдъхновение носи нейното име. До 1984 година Стенли работи с групите Такт и популярната по това време пловдивска рок-група Паралел 42. В периода 84-86 е вокал в група Тангра. Стенли е вокалист в онези силни години на групата, когато се записва и Уловният войник. Тангра със Стенли в състава си е първата българска New Wave група. По-късно Стенли започва самостоятелния си музикален път. През 2000-та година създава Обсебен. Тази песен той изпя и на концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година на площад Александър Батенберг в София. В последните години Стенли създаде много ярки песни, като Чужди тела, Електро, Ако трябва и Да летим над града. Наскоро Стенли се впусна в още едно музикално преживяване. Заедно с Вилен от Остава, Иван от група Пив и Арсин от Джереми създадоха новата супергрупа Фронтмен и за първи път по БГ Радио беше премиерата на първия им сингъл Непобедим. Поздравяваме Стенли и за великолепните концерти, които направи в изминалите години в зала 1 на НДК, и ето така той отпразнува 40 годишния си музикален път. С Любо Киров и актьорът Христо Мотавчиев създадоха песента Където няма време. В нея пеят: още тичаме с времето и пак сме млади. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение и сега се връщаме в онези вдъхновяващи и незабравими години, в които Стенли и Тангра създадоха шедьоври като Жулиета и Любовта, без която не можем.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио създава още един незабравим и исторически момент в своята 25 годишна история. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Това се случва само няколко дни преди юбилейният ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски на 12 юни ще започнат още в обедните часове. По червен килим, разположен пред паметник, ще преминат носителите на наградата БГ Вдъхновение. С много уважение на червения килим ще очакваме и Камелия Тодорова. Много скоро тя ще издаде автобиографичната си книга с заглавие «В състезание със себе си». В средата на 70-те години Камелия Тодорова става част от експерименталната театрална група 4x4 на режисьора Николай Георгиев. По това време започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова и през 1975 година, след като затварят театър 4x4 и не е приета в тогавашния Витис, Камелия започва да учи пеене в Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Дебютът си прави в края на 70-те на втория преглед на българските джазови оркестри в зала Универсиада с квинтета на Людмил Георгиев. В началото на 80-те години Камелия Тодорова, заедно с биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, записва първите си големи хитове «Да е влюбен този свят» и «Прошепнати мечти». По това време се снима и в киното, във филмите «Търновската царица», «Прилих на нежност» и «Бон шанс, инспекторе». По-късно през годините професионалният ѝ път я среща с Фреди Меркюри, който ѝ казва, че не е виждал очи като нейните и дава ценния съвет да бъде себе си. Камелия Тодорова има професионалния шанс не само да се запознае с Фреди Меркюри, но и да работят в едно студио в Англия и Германия и да бъдат лични гости на директора на фестивала в Монтрео. БГ Радио ви препоръчва да гледате спектакъла на Камелия Тодорова «Моят глас». В него тя разказва за интересния си, на моменти никак не лек, но пълен с предизвикателства живот. На Камелия Тодорова са думите: «За мен музиката е начин на съществуване, на дишане».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: В юбилейната за БГ Радио 2026 година представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. И ето, че сега вдигаме завесата за следващия носител на тази награда. Тук най-вероятно и Бургаското море ще изпита чувство на възхищение и преклонение, защото това е Тони Димитрова. Тони завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация в Бургас. Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика, най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради, забележете, шумове в гласа. През 1988 година приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях. След 3 месеца си купува и първия микрофон. Тони започва да пее в заведение в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого. Журито е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи в студио Горещ пясък и през януари 1996 година е назначена за солист на оркестъра. Така започва професионалния път на Тони Димитрова. През лятото на 96-та година участва в Бургас и морето, където е връчена трета награда за песента «Ах, морето». Когато през 2015 година връчихме на Тони Димитрова наградата за вдъхновение, годишните музикални награди на БГ Радио за първи път в своята история имаха две сцени. Едната в Благоевград, а другата в Бургас. На сцената в Бургас бяха Наско от любими песни за любими хора, Лео и кмета на града Димитър Николов. Те връчиха на Тони Димитрова наградата за БГ вдъхновение. В последните години Тони Димитрова се радва на огромна обич от публиката. Всяка година прави турнета в цялата страна и много големи концерти в зала 1 на НДК. Едно от турнетата й носеше името «Бъди щастлива, Ани». Тони дава това име на турнето си, защото нейните близки много често я наричали Ани. Това е и една лека препратка към един от великолепните филми на Невена Коканова, носещ името «Бъди щастлива, Ани». Тони Димитрова казва, че най-ценното в живота е да бъдеш нужен някому.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите, ярките и ненадминати имена в българската музика, оставили най-ярките следи. Годината е 1975. Появяват се ФСБ. Групата основават Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. В началото на своята история формацията е запланувана като студиен проект, за който говори и името. Първият им албум се казва Non-Stop и излиза през 1977 година. Дискографията им включва още много любими албуми на много поколения. ФСБ 2, Кълбото, 78 оборота, След 10 години, Обичам те до тук, а през 2010 година излиза албума ФСБ. Близо 50 години след създаването си, ФСБ е една от най-любимите български групи. Спокойно можем да кажем, че ФСБ създават първия двоен концертен албум в България, първият концерт на стадион с 15 000 души, първия издаден макси-сингъл. Това е първата българска рок-група, участвала в международни рок-фестивали. ФСБ са аранжори и студийни музиканти на Хосе Фелисиано, което им носи и наградата Грами. В песните на ФСБ има много интелект, има прецизност и, разбира се, много музика. За много хора те са любима група, а за БГ Радио те са вдъхновители. Нека да чуем сега две от вечните им песни – След 10 години и Високо.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на kris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
13: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
14: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
15: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 €. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
16: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
17: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусула застрахователен брокер.
21: Здравейте, аз съм Любо Киров.
11: Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
20: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
21: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
22: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
23: БГ Радио представя големия талант, големите песни и големите личности на своите вдъхновители. Това са носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Представяме вдъхновителите преди юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Вдъхновителят, с когото имаме среща сега, е легенда в българската музика. Това е Йорданка Христова. В трилогията си от три тома за живота си тя споделя това. Благодаря на Бог, че ме дари с артистичност. На изкуството благодаря, че ми даде възможност да осигуря битуването на разнопосочните данчета, които живеят в мен и не спират да любопитстват. На вас дължа всичко хубаво, което ми се случи в тези дълги години. В третия том на своята изповед Йорданка Христова пише и това. Моята съдба определено бе начертана от добри орисници. Получих всичко, което може да осмисли житието на една жена. Като любима, като майка, като певица. Няма да спра да благодаря на безбройните ми приятели от Тутракан до Петрич, от Видин до Резово, от Австралия до Америка. Ваша Йорданка Христова. Йорданка Христова пише и това. Късметът е едно от нещата, за които съм особено благодарна в този живот. Неведнъж е избутвал вуала на непредвидимото и е кацал като птица на рамото ми. Допринесе да направя добра кариера, без да се превърна в кариеристка. Пътуването с мен е многоцветно, не само в географски смисъл. Пътувах, обичах, трупах богатство от впечатления и песни от различните кътчета на планетата ни. Навлизайки в света на музиката, не сбъдвах мечта, сбъдвах своята приказка. Собич завинаги, Йорданка Христова.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
2: Днес в БГ Радио е празник. Празник, който не може да бъде сравнен с никой друг. В юбилейната си година БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Удоволствието да представя тези вдъхновители е мое, аз съм Надежда. 22 декември 1986 година е важна дата за българската музика. Тогава е първата изява на група Ахат. Две години по-късно записват Черната овца, а година по-късно издават дебютния си албум Походът. Групата е създадена от студенти в Музикалната академия и ХТИ в състав. Звездомир Керемитчиев, Антоний Георгиев Тонто, Юрий Коцев, Антуан Хадат, Божидар Главев и Ивайло Петров. През 1987 година Ивайло Петров напуска групата и неговото място се заема от Денис Ризов. Ахат винаги са споделяли и благодарността си към Кирил Маричков. Благодарение на него, те се представят на рок-фестивала в Плевен и влизат в селекцията на албума «Рок за мир». Албумът им «Походът» се разпространява от ръка на ръка и въпреки това добива огромна популярност. В него са хитовете «Черната овца», «Брадвата», «Огнени души», «Земя на слепци», «Походът» и «Дървото». През 1991 година «Балкантон» го издават на касета и плоча. Продуцент на албума е Петър Гюзелев от Щурците. Преди няколко години БГ Радио заедно със своите слушатели направи класацията БГ Топ 100 рок песни. Първото място беше за Черната овца.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това е нашият знак на уважение, признателност и голяма обич към големите имена в българската музика, донесли ни толкова скъпи спомени и емоции. В родния си град Пловдив, брати Аргирови получиха от БГ Радио наградата за вдъхновение. Това се случи през 2019 година. Музикалният път на брати Аргирови започва в Пловдив като солисти в хор Детска китка, а в поп-музиката дебютират като дует Вега на младежкия конкурс за забавна песен през 1981 година. Но година по-късно те се кръщават брати Аргирови. Първият им запис е песента «Ненужен», тяхна версия на песента на групата «Imagination». Годината е 1982. Песента много бързо се превръща в хит и ги прави изключително популярни. През 1983 година Балкантон издава първата им дългосвираща плоча «Момиче за двама» с над 400 000 продадени копия. Имат великолепни дуети с Роси Кирилова. Сред тях е «Избрах нарочно вас» от сериала «Васко да Гама» от село Рупча. За брати Аргирови музика са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Иван Пеев, Александър Йосифов, Стефан Димитров, Найден Димитров, Мария Ганева и още много други композитори. През 2022 година брати Аргирови в съавторство с нашия колега Йордан Георгиев Данчо Стълбицата написват книга за историята на дуета, озаглавена «Готе да сме двама». В книгата Данчо Стълбицата пише това: «Дарбата си и любовта си към музиката Благовест и Светослав наследяват от майка си Василка, която слуша оперни арии от класическа музика от грамофонни плочи. Били сме 5 годишни, когато тя ни изпяла песента «Тих ветрец» и ни е накарала да я повторим». Това си спомнят брати Аргирови за първия им досег с музиката. Имаме удоволствието сега да се насладим на песните им «Пролетна умора» и «Залез».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През 2020 година домакин на церемонията на годишните музикални награди стана Античният театър в Пловдив. Това е годината, в която наградата за БГ Вдъхновение връчихме на дует Ритон. Историята на дует Ритон започва през 1975 година, когато Катя и Здравко са все още студенти. Първите им изяви като дует са в вариететни програми по Черноморието и в София. Първите песни за дует Ритон пише Любен Цветков, който е ръководител на студентската група Тонус, в която те дебютират, а първата голяма популярност им носи песента «Трябва да чакаш» по музика на Зорница Попова. Носители са на голямата награда «Златният Орфей» с песента «Огън и дим». Имат и още една награда от «Златният Орфей» за песента «С приятели е по-добре». Дует Ритон са сред първите артисти в България, които излизат на сцената с балет и правят великолепни клипове и концерти, в които съчетават пеенето и танцуването. В последните години работят със своя бенд «Ангелите на Ритон», а концертите им винаги са незабравимо преживяване за техните почитатели. Дует Ритон подготвят следващия си голям концерт в зала 1 на НДК. Той ще бъде на 8 юни 2027 година и с него най-обичаният български дует на всички времена ще отпразнува 50 години от своето създаване. Изпращаме на дует Ритон цялата си любов и им благодарим за песните и за вдъхновението. Живей!

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Имаме честта, заедно с целия ни екип и нашите слушатели, да покажем обичта и почитта си към големите в българската музика, оставили дълбока следа със своето творчество. Това се случва само няколко дни преди концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Строежът на сцената започна още на 3 юни. Креативен директор на юбилейния концерт на БГ Радио е Марвин Дитман. С него работим в последните години около годишните музикални награди на БГ Радио. Той беше и главен продуцент на 70-тото издание на Евровизия, което донесе победа за България с песента на Дара «Банкаранга». Искам да ви предложа сега част от интервюто, което направих с Марвин Дитман по повод юбилейния концерт на БГ Радио. Можете ли да ни споделите с какво според вас ще впечатлите публиката на 12 юни?
2: С удоволствие. Събитията на открито винаги са предизвикателство. Но да бъдем пред катедралата Свети Александър Невски е много интересно, защото изисква огромно уважение към мястото. От една страна има диалог между историята и модерната продукция. Това е изключително интересно за зрителите. Архитектурната рамка от миналото и модерното поп-телевизионно събитие. Освен това показва българската култура. Съчетанието между международни поп-изпълнители и традиционни фолклорни елементи е впечатляващо и рядко срещано в Европа. Опитваме се да покажем това и визуално в националното музикално шоу.
1: Вие сте творческия двигател зад нашите концерти от 2021 година. Какво ви кара да продължавате да работите с нас? Вие споделихте малко за това, но за нас е така приятно да работим заедно.
3: Thank you very much.
2: Много ви благодаря. Една от основните причини е отдадеността на Николай и Наско. Те винаги идват с идеи и визии, на които просто не мога да кажа не. Тази енергия, както и страстта на вашите артисти и цялата индустрия, ме карат да се връщам. Имам лични връзки с България от около 15 години и през това време съм опознал страната по много различни начини. Виждам желанието ви да не стоите на едно място, а постоянно да правите следващата крачка напред. Именно това силно сътрудничество и стремежът да създавате нещо значимо за България са сред основните причини да казвам да на тези проекти.
1: Благодарим на Марвин Дитман за това, че е част от екипа на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е на 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски. Преките излъчвания на БГ Радио от мястото на концерта ще започнат още в обедните часове, така че не ни пропускайте. Вдигаме сега завесата за следващите носители на наградата БГ Вдъхновение. За тях говорят песните им и решихме точно така да ги представим. Те са изпяли песните «Приятели», «Един неразделен клас», «Там край реката», «Моята малка дъщеря», «Лека нощ усмивки», «Бяла къща двор зелен», «Люлякови нощи», «Спомен за часа по пеене», «Вечерен вятър». Разбира се, че това са Тони Касеве и техният създател Стефан Диомов.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е ми ме? От теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама ми ме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не ми ме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: В живота от много неща се отказваме.
13: Ти си избрал този живот.
14: Не съм го избрал.
12: За много забравяме.
14: Бях принуден.
12: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
14: Извинявай.
13: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
14: Това е синът ми.
15: Пуснете го!
12: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
1: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
3: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите творци и личности, оставили своята следа в българската музика. Сред вдъхновителите на БГ Радио е и Михаил Белчев. Наградата му беше връчена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив през 2022 година. Тогава той каза нещо много важно, че зад всяка песен има автор на музиката, на текста и на аранжимента. Михаил Белчев остави огромно наследство от песни, стихове и спомени. Той е една цяла епоха в българската култура. Прегръщаме неговата съпруга Кристина Белчева, а от няколко дни в фамилия Белчеви има наследник. Това е Михаил Белчев младши. Изпращаме нашите пожелания да е жив и здрав малкия Мишо, но и да носи много щастие на неговите родители Константин и Криси. Един от традиционните концерти на Михаил Белчев преди няколко години носеше името «Любими песни за любими хора», а водещ в зала 1 на НДК беше Наско от БГ Радио. Скоро семейство Белчеви отново ще ни поканят на концерт в зала 1 на НДК. Датата е 12 октомври, точно на рождения ден на Косио, а концертът ще носи името «Белчевият род го има».
4: Не остарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

по моята глава. Не от ситната мрежа край моите очи, младостта си отива.

българска музика и 24 големи личности, които БГ Радио нарича вдъхновители. Всички те имат запазено място в 25-годишната ни история като носители на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Сред носителите на тази награда е и авторът на стихове Александър Петров. Негови са думите, че човек се мести. Веднъж е на пътя на надеждата, веднъж е на кръстопътя на умората. Преди време Александър Петров направи един много скъп за екипа ни подарък – ръкопис на стиха на вечната песен на Чочо Владовски «Безсъние». Концертът, с който стартира БГ Радио през 2001 година, носеше името «Бъди какъвто си». Александър Петров дешифрира смисълът на тази фраза като устояване на изкушенията, като преследване и на най-смелите ни мечти и осъзнаването, че понякога загубите са печалба. Ако все още не сте гледали филма, защото обичам лошото време, силно ви препоръчвам да го направите. Първата и финалната сцена са заснети в студиото на БГ Радио, мястото, откъдето ни слушате и в момента. Актьорът Иван Бърнев влиза в ролята на радиоводещ и цитира един от много красивите стихове на Александър Петров – «Частен случай». Всъщност, Александър Петров споделя, че е започнал да пише по случайност. Преди много години Борис Карадимчев го е срещнал с думите: «Нали си завършил българска филология? Аз имам поръчка от провинциален състав. Моля те, напиши текст за него». Така се ражда малкият град, в който няма какво да се случи, на Тангра. Когато работиш, е важно да имаш сетивата да погледнеш през очите на другия. Историите, които разказвам, са между лично преживяното и лично чутото. Трябва да имаш сетивата за детайла, за малките неща. Ако не бях поет, може би щях да бъда добър следовател. А ние можем да му благодарим за стиховете и вдъхновението и за това, че Александър Петров не е станал следовател.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
2: Един мъдър човек беше казал, че ако искаш да разбереш нещо за една страна, трябва да видиш големите й творци и големите й умове. Ако се съди за България само по това, то давате ли си сметка само в каква страна живеем? БГ Радио празнува 25 години със своите вдъхновители. До имената на всички вдъхновители до тук прибавяме още едно – това на Кирил Маричков. В книгата си «На прага на времето» той казва: «Ние трябва да се научим по-внимателно да служим със словото, защото думите могат да градят, да рушат, да вдъхват вяра и сила, но и да обезверяват. Моят съвет е: разходете се до улица Оборище в центъра на София, защото там беше домът на Кирил Маричков, а на фасадата в момента можете да видите и негова плоча». Кирил Маричков много обичаше София и винаги е споделял, че градът изглежда прекрасно. Освен великолепните песни с щурците, Кирил Маричков има издадени два солови албума – «Зодия Щурец» и «Искам да кажа». Кирил Маричков споделя, че за него свободата е много важна за всеки един от нас. Той казва, че винаги си е давал сметка, че стремежът му да е свободен в понякога и несвободна страна го е правило истински щастлив. Когато Кирил Маричков получи наградата за БГ Вдъхновител в видеопосланието си до БГ Радио, той сподели, че това е едно високо признание за този дълъг негов творчески път и за всичко, което е направил за българската музика. Каза и още нещо, че всеки човек на изкуството има своя вдъхновител, а неговият е Джон Ленън, който изпява за своя син: «Животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове». Благодарим от сърце на Кирил Маричков и за песните, и за вдъхновението.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишния си юбилей. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през всичките тези години. Много сме горди, че сред вдъхновителите на БГ Радио е и Богдана Карадочева. Музикалният ти път започва още когато е на 14 години. През 1965 година става солист на Студио 5 с ръководител Вили Казасян. Същата година осъществява първия си концерт и първия си запис. Песента «Тази вечер аз съм хубава». През 1969 година печели голямата награда в международния конкурс за млади изпълнители «Златният Орфей». През 70-те години Богдана Карадочева пее съвместно с звезди като Адамо, Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур и Жозефин Бекер. Солист е на известни оркестри, като Биг Бенда на Карел Влах Русия и на Паул Кунд Берлин. Участва и в концерта на Емил Димитров в театър Юропин в Париж. Има уникален шанс да развива кариерата си във Франция, но Богдана Карадочева избира да се върне в България. Тя винаги е правила силно впечатление със своята елегантност и интелект. Богдана Карадочева казва: «Никога в живота си не съм изпитвала завист. Не познавам това чувство. Аз се радвам на живота и се чудя защо хората са станали толкова лоши и черногледи. Завистта не стига до този, на когото завиждаш. Завистта трови теб самия. Имах прекрасна баба, която си измисляше много приказки и в тях побеждаваше все доброто. Аз просто съм родена оптимист. Имам добри опори в живота». Християните казват: «Христос е моята патерица». Богдана Карадочева споделя, че всеки си има звезда и съдба и отбелязва, че нещо, което не е определено за нея, никога не може да бъде нейно. Вярва, че има своя пътечка и това и стига. От изключително красивото творчество на Богдана Карадочева избрахме песните «Тази вечер аз съм хубава» и «Облаци бездомни». Тази година, вместо годишните музикални награди, представяме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Следващата година се връщаме към церемонията и наградата за вдъхновение, която връчваме на големите български изпълнители и творци, оставили своята следа. Наградата носи името на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Аз съм Надежда и за мен беше голяма чест да представя носителите на наградата БГ Вдъхновение.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
13: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
14: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Остават 6 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
2: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
3: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение. Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
4: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на Слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
5: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
6: А, жено, земята е кръгла, като топка.
5: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусула застрахователен брокер.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млечно лекце и айрянчето.

0: ресторант с виенска кухня. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като гейминг лаптоп MSI за 699 евро и люлка Кринг Маргарита за 89 евро.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: И аз.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде.

Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте в един слънчев уикенд, в който направо си представям, че се пренасяме на морския бряг заедно. Тук до мен се охлажда едно кафе. Какво си помислихте иначе? Разбира се, че имам и компания, и компанията от най-излъчваните 10 български песни, които в изминалата седмица звучаха в офисите, от дома, на път и на всички онези места, на които БГ Радио е с вас. И преди да ме обвини някой, че идвам на работа алкохолизирана, казах, че пия кафе, само си представям, че съм на морето. Лятото идва, с него и новата музика и концертите под открито небе, а в чарта днес ще си поговорим за предстоящите турнета на звездите от ефира, ще разберем кой се изкачва до първото място, ще намерим и време за театър, защото започна фестивала Варненско лято и ще ви споделя какво можете да гледате през събота и неделя, ако сте близо до морската ни столица. А сега посрещаме песните на 10-то и 9-то място тази събота и неделя.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Огън и вода на Deep Zone Project чухме на 10-то място, а От дома на Вениамин заема 9-та позиция. Тази събота и неделя ще бъдат посветени на БГ вдъхновителите, онези големи имена, които през годините са оставили следа не само с песните си, а и с цялото си творчество. Заедно с Надежда ще си припомним музиката на Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Аргирови, Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Специалните издания продължават в събота и в неделя от 10 часа. Разбира се, топлите уикенди са и за време навън, и за да не пропуснете програмата на БГ Радио, можете да ни слушате на всяко ваше мобилно устройство с приложението Радио Плей. Сега в чарта ще посрещнем песента на 8-мо място – Пламенна жена на Роби.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Роби и Пламенна жена заемат 8-то място в чарта. През изминалата седмица Роби беше сред гостите в 5 въпроса в сутрешното ни шоу Стартер, където разказа повече и за песента Пламенна жена. След няколко силни колаборации през последните месеци, този път Роби ни кани на малко по-различно място, там където има латино ритми, китари, топли летни цветове и песен, която не се опитва да бъде нещо друго, освен искрена. Има нещо много симпатично в това, когато артист напише песен за човек, който наистина присъства в живота му. А ако ви харесва енергията на Роби, ще можете да я усетите и наживо. Той е сред артистите, които ще видим на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. В изминалите минути чухме и Медал на Михайла Маринова, която заема 7-то място в чарта. С нетърпение очакваме заряда на Михайла на юбилейния ни концерт, тя също е част от изпълнителите, които ще видим на сцената. А сега в нашите 10 предстои да чуем Лава на Прея, която стои в списъка ми с гости, които искам да поканя в рубриката Между две кафета. А докато това се случи, можем още веднъж да си припомним колко готино е парчето Лава.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Лава на Прея заема 6-то място в седмичния чарт на БГ Радио Нашите 10. Говорим си за музика, но през уикенда няма как да не кажем и думата ваканция. Обикновено в кувъра ни има място за летни дрехи, но сега ще ви дам няколко идеи, с които да оставите и място за книги в багажа си. Ако обичате книгите, паркът пред НДК тези дни е пълен с истории. Пролетният панаир на книгата продължава до 7 юни и събира десетки издателства, срещи с автори и онова приятно усещане, когато си тръгваш с книга и още същата вечер започваш първата глава. Ако се чудите откъде да започнете, ето три български предложения от мен. За любителите на силните и красиви истории препоръчвам Останница на Рене Карабаш, книга, за която се говори много през последните месеци. Тук е и момента да поздравим Рене Карабаш, която беше номинирана за литературната награда Букър. За всички, които обичат съвременната българска литература, препоръчвам най-новия роман на Захари Карабашлиев, Последния ловец на делфини, който продължава неговия разговор за паметта, историята и човешките съдби. Ако търсите книга за най-малките читатели вкъщи, подарете им нещо, което и вие бихте прочели с удоволствие, например книгата Лили и вълшебното бисерче на Валери Петров. Защото хубавите детски книги никога не остаряват, така че между концертите, летните планове и всички хубави неща, които ни чакат през юни, оставете място и за една книга. Правим кратка пауза в нашите 10 и продължаваме подреждането на останалите 5 песни в чарта.

0: градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
10: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
11: What did you steal?
12: Този юни.
13: Secrets?
12: Няма връщане назад.
13: People are starved for the truth.
12: От режисьора Стивън Спилбърг.
14: If you do this, there's no one doing it.
12: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусула застрахователен брокер.
18: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 след кратка пауза в първия уикенд на месец юни. Юни е интересен месец. Хората, родени през него, обикновено попадат под знака на Близнаци или Рак. Едните са любопитни, разговорливи и винаги с една идея напред, а другите са емоционални, артистични и са пазители на най-хубавите спомени. Общото между тях, че рядко остават незабелязани. А българската музика и култура юни определено е месец на личности, които умеят да оставят следи. Вече отпразнувахме на 3 юни звезди от Ахат, един от най-разпознаваемите рок гласове у нас. На 4 юни отбелязахме празника на Мария Бакалова, която съвсем скоро ще видим като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио. На същата дата рожден ден имаше и Милица Божинова от Тоника. На 6 юни празнувахме с Мариана Попова, артист, който винаги успява да вложи много емоция във всяка песен. На 15 юни ще празнуваме с Тино, един от най-разпознаваемите гласове на българската сцена. На 24 юни рожден ден има и нашия Данчо Стълбицата, човека, който от години е част от гласа и духа на БГ Радио. А на 25 юни празнуват две дами, които обичаме да слушаме, Нина Николина и Дара Екимова. Така че, ако и вие сте родени през юни, компанията ви е повече от добра. А сега отново поглеждаме в подреждането на чарта и стигаме до песента под номер 5. Тук ни очаква Картина на графа.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Графа и песента Картина заемат петото място в чарта. Пред нас е и новата песен на Любо Киров, Футурофония, която тази седмица откриваме под номер 4 в Нашите 10. Има артисти, които успяват да те изненадат дори след толкова години на сцената. Точно такъв период преживява и Любо Киров в момента с новия си албум Футурофония, с едноименната песен, която вече звучи навсякъде, и с новия си музикален проект. Говоря за песента Луна, в която за първи път среща гласа си с този на Мона. И понеже зад всяка песен стои история, в неделя от 8 часа вечерта Данчо Стълбицата ще посрещне Любо Киров в едно специално издание на предаването. Разговор за музиката, за новите проекти, за Футурофония, за концертите, които предстоят, и за всичко това, което остава извън прожекторите. А съвсем скоро ще видим и Любо Киров на една от най-големите сцени това лято, на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни, пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Номер 4.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място в нашите 10 чухме Любо Киров и песента Футурофония. Новото предложение от седмицата пристига от Тино и най-новия му сингъл Била си ти. Песента отваря вратата за втори албум в неговата музикална кариера. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уск на Амулет и Дара чухме на трето място в чарта. С удоволствие ви споделям, че и Амулет и Дара ще станат част от юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Има едни дни преди големите събития, в които всичко още изглежда спокойно. А после изведнъж започват да се появяват ограждения, техника, прожектори и разбираш, че нещо голямо наистина предстои. Точно така и сега, след броени дни, площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще започне да се преобразява за концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сцената вече е в процес на изграждане, а подготовката за най-мащабния музикален празник в историята на БГ Радио тече с пълна сила. И ако ви е любопитно как изглежда всичко преди прожекторите да светнат, последвайте БГ Радио във Facebook и Instagram. Там през следващите дни ще ви покажем как се ражда една концертна вечер от такъв мащаб. Ще ви срещнем и с артистите зад кулисите в минутите преди да излязат на сцената, докато адреналина е най-голям и емоциите са най-истински. А ако сте били с нас на годишните музикални награди, знаете, че имаме още една традиция, която обичаме, и това е червения ни килим. Миналата година по него минаха любими лица от българската музика, кино и телевизия, а и този път сме ви подготвили специални срещи, красиви моменти и много поводи за снимки. Разбира се, в социалните мрежи ще откривате и цялата практична информация за събитието, като входове, достъп, организация, декларации за деца и всичко важно за вечерта. В нашите 10 сме много близо до финала на чарта. Предстои да чуем песента на второ място. Непобедим на група Frontman.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Група Фронтмен и песента Непобедим чухме на второ място в нашите 10 този уикенд. Продължаваме като си припомним песните до тук и всеки момент ще разберем коя е песента, заемаща първото място.
0: Номер 10.
1: Огън и вода, Deep Zone Project.

0: номер 9.
1: У дома. Вениамин.
0: Номер 8.
1: Пламенна жена. Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10 за четвърта поредна седмица е Бангаранга на Дара. Песента, която донесе победа за България на песенния конкурс Евровизия.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара заема първото място в Нашите 10, заема и още едно важно място. Песента стана победител в таз годишното юбилейно издание на конкурса Евровизия. С огромно нетърпение ще я очакваме и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ето с това слагаме финал на чарта и посрещаме красивите летни дни. Първите са най-сладки. Дали ще изберете море или планина, това няма никакво значение, стига да сте заобиколени от любимите ви хора. Моя ден продължава с чаша студено кафе и още от любимата българска музика пред нас.
2: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Ако тръг...

0: моята майка.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на Нова генерация и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Волев от Нова генерация, Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София,
6: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
5: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни, хотел Хилтън София. Вход свободен.
8: What did you steal?
9: Този юни.
10: Secrets.
9: Няма връщане назад.
11: People are starved for the truth.
9: От режисьора Стивън Спилбърг.
12: If you do this, there's no one doing it.
9: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
13: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
14: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
15: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от Фондацията.
3: Здравейте, аз съм Яна от известно време насам. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Където любимите ни хитове ще звучат по различен начин и нов начин.
3: Днес градовете принадлежат на най-малките. Днес правилата са прости. Смей се по-силно, тичай по-бързо, мечтай по-високо. 1 юни, Международният ден на детето. Денят, в който всички си спомняме, че някъде вътре в нас все още живее едно дете с широко отворени очи и непоколебима вяра, че всичко е възможно. Прегърнете децата си, поиграйте си с тях и ако за един ден забравите забързането и задълженията, не е загуба. Напротив, честит празник на всички деца и на всички, които не са забравили как да са деца. При нас в студиото вече за втори път гостува Вики от Мастило, с която ще разгледаме три детски песни. Вики е прекрасен артист, певица, текстописец, но най-важното прекрасен човек, който знаем, че пази детското в себе си и най-добре може да говори за това. Вики, благодарим ти, че си с нас на този прекрасен детски празник. Първата песен, която ще чуем, е Балонче хвърковато на Вики от Мастило и вокална група Шоколадче. Нека да я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио. Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ радио.
1: Вики, много ти благодарим, че си с нас. Може ли да ми споделиш какво е за теб Балонче хвърковато като песничка?
3: Балонче хвърковато е първата песен, с която аз въобще си явих на сцената. На 5 годишна възраст, тъй като аз съм от семейство на юристи, моите родители изцяло бяха ангажирани в съдебната система, никой не ми обръщал внимание за музиката, но една учителка в детската градина забеляза, че искам да пея, че пея правилно, че имам усет за ритъм, такт, много важни неща, които в едно малко дете трябва да се поощряват после, за да може то да реши да се занимава с музика. И започна много, аз никога няма да я забравя, тя се казваше Другарката Анкова. Тогава казвахме Другарко на нашите учители. И всъщност тя започва много да се занимава с мен и ме включи на един фестивал в Североизточния регион. Аз съм от Исперих, след това с майка ми живеехме в Разград, тъй като тя беше съдия в Разградския съд. И аз печелих първо място, което за моето семейство беше детето спечели конкурс по музика. Какво става? Въобще какво се случва? Тогава дядо ми реши да ми купи пиано. Аз бях гледала един разкошен филм Амадеус, но не сега новата версия, а старата версия.
1: На Милош Форман?
3: Точно така.
1: Да.
3: И бях казала на майка ми, аз искам да свиря на пиано. И така започна всичко. Покрай пианото, музиката и натам ми тръгна живота. Всъщност, Балонче хвърковато беше първата песен, с която аз се появих на сцената.
2: А как ти дойде тази прекрасна идея да обединиш в един албум и да направиш кавър версии на детски песнички и да събереш толкова много готини хора около тебе, колеги и изпълнители, и наистина прекрасно звучат всички песни.
3: Нали?
2: Много ни беше трудно и ти благодарим, че ти ни посочи кои да представим, защото може би трябва цял ден да звучат точно тези песнички.
3: Да, между другото, песничките на Маргаритка са, може би, най-исканите, между другото, в вашия ефир, защото една сутрин Симо ми се обади и ми каза: Леле Виктория, никой в живота ми не ми е правил проблем, че аз съм пропуснал парче в ефира на БГ Радио. И тази сутрин пропуснах да пусна детската песничка, която е точно по време на пътуването на дечицата с родителите си или към детската градина, или към училище, някъде към 8 часа. И каза една майка, толкова разярена: може ли Симеоне да не пуснете Маргаритка тази сутрин? Той тогава се усеща, че е забравил и такъв: извинявайте. И каза, първият човек, въобще първият скандал към мен, който някой направи, беше за това, че не бяхме пуснали песничката на Маргаритка. А как ми хрумна, за да отговоря на въпроса ти, аз тогава още нямах деца, тъй като първия диск на Маргаритка се появи 2016-та. И купувах музика за моята кръщелница. Спрях на една бензиностанция, там тогава се и до сега това са местата, където можеш си купиш музика. И купих някакви детски песнички и като ги пуснах, и ми стана много гадно. Защото бяха издрънкани на една, както
2: йоничка.
3: Всички казват, йоника, на леле, ги изпяла. И аз си казах, ама защо трябва да пускаме на децата тази музика? Ама аз искам да им пусна нещо, което е смислено и което ще ги накара след това да не харесват чалга или нещо по-долу от чалга, а ще харесват Pearl Jam, ще харесват Pink Floyd, ще харесват нещо, което ще работи във въображението им. И тогава реших с Краси Тодоров, тъй като тогава той свиреше с нас мастило, да пробваме и да почнем да правим нови варианти на много известни български песнички. И започнахме малко по малко и се получиха разкошно. Краси Тодоров е първия музикален продуцент на първия ни албум, песничките на Биби и Мими, от който е и Балонче хвърковато. И всъщност момента настъпи с раждането на моите деца. Роди се Маргарита, аз се чудих как да кръстя целият проект, кръстих го Маргаритка на нея и измислихме двете геройчета Биби и Мими, в които сега са влюбени абсолютно всички деца и ги познават. И тогава разбрах всъщност, че съм свършила работа, която е много важна за младите семейства, защото в България няма адекватно изпята и свирена музика за най-малките деца. Може би вече за децата над 6-7 години има някакви програми, родителите им могат да ги запишат на уроци по музика, по някакъв инструмент, по пеене, но за децата от 0 до 6 години нямаше нищо. Ама като казвам нищо, нищо. И някак си тези деца, които се раждат сега, са много по-различни от нас. Те могат да боравят с устройства, с компютри, таблети, с AI много по-бързо от нас. Тоест, те трябва да чуят нещо, което действително ще привлече вниманието им, а не един аранжимент, който е издрънкан за 5 минути в някой гараж на една ионика. И ние наистина ги направихме Дисни аранжиментите. Просто искахме да ги направим, поканихме хора, които да изсвирят наистина штрайховете, духовата част, въобще всичко, което така да зазвучи, че да бъде наистина като един филм на Дисни.
2: И детето да не иска да превключи програмата.
3: Именно.
2: Или да каже смени станция.
3: Да, според мен заради това децата ги слушат, харесват ги, а най-готиното е, че цялото семейство се включва в това, защото и майките, и родителите много ги харесват, заради това, че участват пък Влади Графа, Рут Колева, Белослава, Мария Илиева. Това са техните идоли от моментите, в когато те са били деца. И по този начин някак си се затвори цялата система и тези дискове и тези песнички станаха много популярни.
1: Това е много отговорна задача. Всъщност,
3: отговорна, изключително отговорна, защото мен неволята ме накара да се сетя за това и да го направя. И след това осъзнах, че е отговорна задача. И всъщност, когато започнахме да ги продаваме тия дисковете, толкова много се продаваха, че аз си казах на Яна, това е дамата, с която работя в Маргаритка и с която движим целия проект, и казах, виж какво, аз тия пари няма си ги сложа в джоба. И направихме първата детска музикална площадка, която дарихме на Столична община. Сега, доколко Столична община е стопанисва, няма да коментирам. Но дарихме на Столична община и за откриването без никаква реклама. Само с един Facebook пост дойдоха 7500 души с децата си на поляната и аз не можех да повярвам. Никаква реклама, разбирате ли? Просто казахме, че откриваме площадката. И това беше наистина най-големия подарък. И аз тогава разбрах, че действително правя нещо много важно.
1: Това е много, и това е, може би, един от най-красивите начини, по които би могла да го разбереш това.
3: Да, бях много щастлива. Изключително бях благодарна за това, че реших да го направя, въпреки всички главоболия, защото за да направиш, просто няма те представа през какво трябва да минеш, за да направиш една детска площадка. И това вече го знам. Имам ноу-хау как може да стане. И много щастлива бях и до сега, докато минем с децата оттам, съм толкова щастлива, като видя всички деца колко се радват. Впоследствие я надградихме и я направихме с още много важни съоръжения. Това е, можете ли да си представите, че това е единствената площадка детска в София, която има съоръжения и за деца, които са в неравностойно положение. Тоест, дори едно дете в инвалидна количка може да се забавлява на нашата площадка. Единствената площадка в България, казвам. Представете си колко е тъжно това.
2: Това ме натъжава много и същото време ти се възхищавам невероятно много за усилията. Аз мога да си представя през какво си минала, защото знаем, че институциите в България са толкова тромово работят, че една такава чиста и брилянтна идея, бих казал, и толкова полезна. Какво ти е струвало?
3: Ами, много, много усилия, но според мен си заслужават. И бяхме също така припознати като социален проект Маргаритка, защото всъщност музиката, според мен, е езика, на който децата могат да комуникират много лесно помежду си, с възрастните. Музиката им дава изключително много. Нямате представа колко много организации, които се занимават с деца аутисти, деца с Даун, се свързаха с нас и ми дадоха нагледни доказателства как нашата музика помага на дечицата те да се развиват и да се чувстват по-добре. Просто музиката наистина е нещо велико.
1: Абсолютно, напълно е така.
2: Ти
1: и
2: си изпълнила страхотни мисии в живота си.
3: Ами браво, още не, имам чувство, че още мога да направя.
2: Можеш. Ти си толкова млада и аз мисля, че ти с тия детски песнички винаги така ще изглеждаш като момиче.
3: Да, дано от това да ми идва. Да, между другото.
2: Това е голямо благословие, наистина.
3: Да, така е.
1: Интересно ми е, когато си мислиш за балонче хвърковато, какво искаш да си вземат децата от тази песен и големите? Каква...
3: Ами аз, тъй като имах огромната чест да се запозная и с композитора на песента Сендре Ников, който за съжаление почина преди една или две години, и той беше един изключително готин човек. Някакси много ми се иска, като представяме тези по-устарели малко песнички на децата на един нов глас, те да си спомнят за всички тези хора, които са творили преди това. Защото и срещнах се и с дамата, която беше съпруга на композитора на Мила, моя мамо, за да им искам правата, за да бъде всичко абсолютно точно, за да мога да им платя за това, че те ми дават да използвам тази песен в тези дискове. Запознах се и с Леда Милева. Въобще целият този процес беше един изключително някакси ползотворен за мен като човек, защото аз харесвам доброто отношение, хубавите истории, и те ми дадоха адски много. За съжаление вече никой от тях не е сред нас, но ще съм щастлива, ако децата си направят труда да проверят и да видят кой е наистина написал тази песен. Мила мамо, моя мамо, кой е написал текста и кой е написал музиката. За мен това е най-голямата ценност.
1: Просто...
2: И друго, че ще запознаеш децата с... защото знаем, че една такава песен има времеви отрязък. Ти всъщност увеличаваш живота на тези песни.
3: Да, да, именно. Точно така.
2: Страхотно. Mm-hmm. Поздравление.
1: И много красиво го казвам.
2: Но, наистина красиво говориш и хубаво.
1: И просто се личи цялата любов и енергия и заряд,
3: която ти имаш. Маргаритка, да, особено докато децата ми пък бяха още много малки. Това ми беше основното занимание. Тогава малко бях изоставила мастило и въобще всякакви други проекти около мен и бях се концентрирала много в Маргаритка.
1: Ами, имала си истинска мисия в
3: така,
1: това, и наистина това, което правиш, е наистина невероятно. И като човек, който до някъде има досег с тези среди, центрове, които се занимават с деца, които имат такъв тип увреждания, проблеми и синдроми, какво ли още не, аз мога да ти кажа, че наистина аз лично съм виждала огромната промяна, която има тази музика и такъв тип изкуство за тези деца. Невероятният прогрес, който те имат благодарение на нещо такова, те хората не могат да си представят. Това беше, понеже ние имахме една огромна кампания с едни концерти, които правихме за тях. И много беше трудно да си представиш как така ти просто като излезеш на един площад и изпееш някакви песни, направиш един концерт, как всъщност това нещо може да повлияе позитивно на някого? Ти си казваш, абе, това възможно ли е? Ами възможно е, защото всички тези деца след това, аз не знаех, че това се е случило, но всички тези деца, след като са ни гледали концертите в градовете, бяха от едни анкети, бяха написали, че примерно вече имат визия за себе си, аз вече искам да съм това, аз искам да пея, аз искам да танцувам, аз искам да съм пожарникар, аз искам такова и такова и такова. И всъщност това изкуството може да ти помогне наистина ти да имаш вече визия за себе си и да имаш мечти. И
3: ама,
1: това е най-прекрасното и красиво нещо.
3: Ще съм много щастлива, ако децата на България мечтаят на широко. Сега за образователната система в България още не искам да почнем да коментираме, защото смятам, че тя трябва из основи да се изрине и да се наложат някакви или взети модели, които работят и да се сложат на мястото на всичко това, което съществува като правила. Но България има много умни деца, много кадърни, много талантливи и просто заслужават да имат подкрепата на обществото и на държавата.
1: Да.
3: А държавата, за съжаление, както в почти всички сфери, бездейства.
2: Да.
1: Просто
3: аз между другото имам чувство, че свърших тяхната работа, защото според мен това беше работа на,
2: на образователни
3: учители, да, детски градини, и хора, така, които да бъдат експерти. Вие си нямате представа, мен вече ме карат като експерт на някакви такива детски.
2: А
3: аз им казвам,
2: ето ти...
3: ма аз не съм експерт, аз съм една майка по неволя, да, музикант съм, но аз го направих, защото нямаше такава музика. Нямаше какво да пусна на децата си.
2: Да. Ето, вече има. Аз предлагам да представим. За първи да. Път променяме правилата на,
1: на нашето предаване, да.
2: И то е посветено на, на Вики и нейната мисия.
1: И на 1 юни, да.
2: И на първи.
1: Много неща за първи път правиш и се случват благодарение на теб, така че
3: много благодаря.
1: Е супер всичко това. На мен много е интересно, когато слушаме детските песни, защото те означават винаги съвсем различни неща за малките и за големите. Например, за Балонче хвърковато, нали, за мен от сегашната ми гледна точка просто е за... Ох, така да се каже, загубата или това е един твой приятел просто да си тръгне и аз примерно вече имам съвсем различно значение, което аз си слагам, нали, на текста на тази песен. И да, и един и същи текст, но две тотално различни страни на едно и също огледало. Сега ни предстои да чуем Мила моя мамо на Белослава и вокална група Шоколадче.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Какво означаваше за теб песента «Мила моя мамо» като малка и сега вече като ти си майка?
3: Това е песента, която най-много вълнува отношенията между майка и нейната рожба. Това е песента, която действително показва колко много дава майката за малкото бебенце, което се появява. Не знам дали знаете, но аз съвсем скоро, тъй като много гледаме National Geographic, всъщност ние хората сме най-беззащитните бозайници, които се раждат. Тоест, човека като се роди, е изключително... Той, ако оставиш ли го, той е обречен на смърт. Да. Докато всички други бозайници могат сами да се оправят. Ориентират се, знаят на къде. Ние не. Абсурд. Така че тук ролята на майката в първите години и първите месеци от отглеждането на детето е изключително важна.
1: Да.
3: И тази песен наистина събира точно тази енергия за безсънните нощи, за отдаденото време, за стоенето до легалцето на детето, за да може то да се успокои. Още това са наистина едни много специални моменти, които съм сигурна, че никоя майка никога няма да забрави за нейните деца.
2: А сега говориш като майка, да те върна години назад, когато ти си била детенца. Какво дете беше ти?
3: О, аз бях много луда. И сега дъщерите ми и те са същите като мене. Страшна работа, да. Непрекъснато бях навън, излизах, се с момчетата играех в футбол. Когато разбрах, че ще ми сложат очила, бях много нещастна. Защото си казвах, леле, как ще играя в футбол аз без с тия очила. И нон-стоп бях с чупени очила. Абе, бях голям шемет. Да,
2: с колене, както се пее.
3: С разбити колене, да. Разбити. С едно колело, което беше абсолютна щайга от всякъде, защото от нашите. Те тогава юристите, трябва да ви кажа, че имам чувство, че музикантите, барманите и всички хора, които се занимавали с изкуство, тогава са взимали доста прилични хонорари.
2: Да.
3: И си спомням, че майка ми и баща ми, те бяха много големи бухеми. Нон-стоп бяхме някакви купони. Се събирах горките пари, такива пълни стотинчици. И аз имах най-смотаното колело, но важното е, че имах колело.
1: Ами ти
2: тогава
1: някъде...
2: някакси децата не се измерваха по
3: не,
2: този начин.
3: Не, въобще,
2: и
3: нямаше...
2: никой не гледаше
3: точно така.
2: Какви са маратонките,
3: именно.
2: Дънките.
3: Ама то нямаше маратонки.
2: Да.
3: Маратонки пък
2: стига,
3: имах
2: ти не
3: сигурно...
2: си толкова стара, моля
3: не, маратонки... Ами моите дънки... Първо дънки сигурно имах в седми клас. Преди това аз нямах дънки.
2: Ето.
3: Да. А ти си бил извръзки?
2: Моля ти се.
3: Да.
2: Ма баща ми беше ходил в чужбина и се прибра и донесе за мен и за брат ми.
3: Да.
2: И беше изчислил така как ще растем да ни купи, за да имаме дънки, защото то нямаше.
3: Значи ви е купил един-два номера по-големи.
1: Ти до някъде вече отговори съвсем мъничко на следващия ни въпрос. А какви са децата ти?
3: А децата ми, както казах, щури, лудички, говорят много и двете. Винаги искат да си изкажат мнението, любопитни са, четат книги, карам ги да ги четат, понякога ги притискам дори да четат. И много се радвам, че дори в началото да съм ги притиснала, те след това остават в книга. Не я веднага да я захвърлят на някъде, а напротив остават, особено голямата ми дъщеря вече разви огромна любов към книгите. Има си любими автори и писатели. Сега имаше двама испански писатели, които тя обожава и които ме принуди да я заведа, за да се срещне с тях. Беше много щастлива. Още опитвам се да ги насоча да живеят така, че да хранят душата си и да бъдат добри хора. И смятам, че тази енергия, когато си добър, тази енергия ти се връща рано или късно.
1: Абсолютно е така. Интересно ми стана, кои са любимите ѝ писатели?
3: Ох, една Ана Кадавра, една книга, детска поредица. Как се казвах? Ако видим в чат GPT, моя приятел,
1: добре,
3: ще ти кажа кои са, но са много симпатични и двамата.
2: Запиши, ще го проверим.
3: Да. Просто не можах да им запомня имената. Ана Кадабра и Маркус Покус. Това е най-новата поредица за деца, която са поодели всички такива 9, 10, 11 годишни.
1: По мое време, вече аз мога да кажа този израз, по мое време беше Лили Чудото. Това беше една голяма поредица.
3: Да, и сега дават им я да я четат тая Лили Чудото. Ема и тя е голяма кълпазанка.
1: Да, да, да. Лили Чудото, естествено класиките тип Пипи Дългото Чорапче.
3: Е, те сме ги минали.
1: Но най-любимата ми книга беше Приказки по телефона на Джани Рудари.
3: О, много готина, да. И аз се прочетох сега с Маргарита. Да, съвсем... А, толкова интересни и толкова къси и разказчета, но толкова с много
1: брилянтен
3: фантазия.
1: Брилянтен. Да, аз Джани Рудари го знаех естествено с стихотворенията му, защото аз имах даже толкова ретрост. Аз още имам тази ретро стихосбирка, която е огромна, някакъв безумен размер. И е с тези страници, които са меки, като с едно от памук направени, не мога да го опиша. И го знаех оттам и после прочетох Приказки по телефона и тотално вече се влюбиха. Маншон Полуобувка, Махиста Брада,
3: да.
1: Карлсон, който живее на покрива, да, да, да. Ян Бибиян. Ян Бибиян ми беше книгата, която започнах да чета не с най-пократително желание, той ме накара заради училище, но пък някак си посредата толкова...
3: Е да, да, да, много хубаво.
1: Толкова много ми хареса и накрая бях някак си... Останах със странно усещане на края на книгата. Нали, но е много, много прекрасно, че даваш тези светове на децата си, защото те наистина са прекрасни. И ако мога, нали, аз да призова сега слушателите, наистина четете и дори да сте възрастни, никога не е късно да се върнеш назад във времето и да прочетеш някоя друга детска книга, която не си имал възможност.
3: Всяка вечер четем, всяка вечер за лека нощ четем. Има много хубава детска литература сега, така че наистина изцяло се присъединявам към теб и към призивът, и за това са родителите да дават пример на децата, защото от живота ми покрай децата и покрай детския проект разбрах, че всъщност децата гледат какво правим и го копират.
1: Абсолютно.
3: А те, ако им направиш една дълга реч или пък им прочетеш едно конско, сигурно след 3 секунди ще бъдат забравили всичко. Но видят ли те с книгата в ръка, видят ли те, че ти им обръщаш внимание, видят ли, че си добър, видят ли те, че вдигаш боклуците от земята и почистваш София, веднага го правят и те. Ние навсякъде правим уборка с моите дъщери и почистваме София.
2: Браво, прекрасно е това.
1: Действията винаги говорят много по-силно от думите, така че абсолютно и аз сега обратно се присъединявам към това, което казваш ти. Предстои ни да чуем Вълкът и седемте козлета в изпълнение на Рут Колева и Данчо Караджов. Една песен приказка, която добре познаваме, но винаги е хубаво да си припомним, току-виж си научил нов урок.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио. Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ радио.
1: Ти сподели, съвсем малко ни загадна, че имаш готина история покрай записа на тази песен. Дали може да я споделиш сега и с слушателите и с нас?
3: Разбира се, при поканата към Рут Колева и Данчо Караджов и двамата веднага се съгласиха. Не можахме заедно да ги запишем, тъй като имаха различни ангажименти и Рут дойде и си записа нейната партия. И с Данчо сме се оговорили и го чакаме с Краси да дойде. И той миличкия пристига със сетнат кръст.
2: Оле.
3: И едва, а ние сме на третия етаж, му беше тогава студиото на Краси, то беше на друго място. И аз го виждам и казвам, Данчо, ще ти помогна. Качваме се едва догоре, той сяда. И аз го усещам, че то, нали, знае, че като пееш, най-вероятно го натяга и самия кръст. И той казва, леле, добре, че съм и малко сега тук нещата, които трябва да изпея. И в началото малко така тегало върват нещата и аз му казвам, Данчо, ядосай се, моля ти се, такова едно, като истински вълк. А той тогава так му имаше малки внучета. И той, ау, добре, чакай сега, виж сега как ще се ядосам на децата. И го направи точно на Примел Виста. И много бързо станаха нещата, не го измъчихме, но миличкия, изключително благодарна съм му, че се нави и той ужасно много хареса цялата идея за проекта и за всичко, което правим. Така че искам да ви кажа, между другото, че нито един от тези страхотни и разкошни хора, които дойдоха да записат Маргаритка, не ми е поискал един лев. Всички дойдоха абсолютно благотворително, абсолютно пробоно. Никой даже не ми е казал, Вики, ще ми дадеш ли хонорар? Никой. Просто изключително благодарна съм на всички колеги, които се отзоваха и работиха за това нещата да се получат по най-добрия начин.
1: За това са и толкова големи артисти и са хора с мисия. Така че...
2: Това в България винаги, тук да кръхнем една скоба, че винаги артистите, когато има благотворителна кауза, артистите са без пари. Тези, които организират, които осигуряват сцена, звук, осветление, там по веригата всички си взимат парите.
3: Да, а само ние,
2: но,
3: да.
2: Артистите са единствените, които не взимат един лев. И тук визирам и Българската Коледа и всички така. Тези големи, което поклон към всички наши колеги и поздрави най-искрени за това, което са направили и в този албум и въобще. Така че...
1: Та сецнати кръст на Данчо Караджов вероятно му е помогнал
3: да,
1: за фрустрацията.
3: Да, за вълка да го изиграе толкова добре.
1: Да го изиграе, да. Който нашите слушатели знаят оригиналната версия, която е на Мими Иванова и Развигор Попов.
3: Така.
1: Естествено. Какво... сега пак... се връщам към малката Вики. Какво би искала да й кажеш на нея и според теб какво би си казала тя, ако можеше да те види сега?
3: Какъв хубав въпрос. Ми бих и казала да бъде малко по-уверена. Аз бях много плаха като малка. Нямах много самочувствие, колебаех се. И сега си казвам, ако съм на онези години с този акъл, може би щях да постигна още повече. Но то човек трябва да си израсте сам, да си направи грешките, да си направи сам стъпките, да си вземе сам поуките, за да може да се научи. Иначе нищо не става. Бих и казала да има повече самочувствие.
1: А тя какво би си казала сега? Ако
3: а сигурно
1: да
3: ще ме аплодира. Надявам се.
1: Със сигурност.
2: Със сигурност, да. Кажи ни, как записахте малки деца? Аз знам, че е голям ад да организираш.
3: Точно така. Всъщност отново Краси много помогна, тъй като той е от град Лом. А в град Лом има една разкошна група Шоколадче, както виждате, на всички наши песни, бек-вокалите са
2: си,
3: група Шоколадчета.
2: Госпожа си трябва.
3: Точно така. Те заедно бяха учили с Роси, бяха учили в училище, са ученици и всъщност Краси се обади. Ние им платихме транспорта на децата, те дойдоха тук, записаха абсолютно професионално и толкова дисциплинирана, толкова изключително бях учудена от това в тези малки глави колко много разум се прояви тогава, защото това е наистина много голяма организация. Те са 12 на брой. Всеки един от тях трябва да изпее конкретен глас. Въобще беше си голяма хамалогия, но...
1: А отделно ли си записваха гласовете или бяха заедно като хор?
3: Като хорче.
1: Да.
3: Като хорче. Но всичко беше толкова точно и Роси си беше свършила толкова добре работата, че мисля, че звучат чудесно във всички песни.
1: Абсолютно е така.
3: И до сега, между другото, като записваме и ни трябва детски хор, те са първите, на които се обаждаме. Да, те естествено са се сменили децата, но Роси продължава да...
1: Държи.
3: Да. Продължава да работи.
1: Това, което може също така да кажем на нашите слушатели в случай, че не знаят спявката при хор, това всички да могат да имат еднаква динамика, да има пулсация, да фразират по един и същи начин.
3: Изключително трудно.
1: Да съвпаднат съгласните на всяка една дума едновременно, да няма разминавания. Това е нещо, което е толкова трудно. Сега се сблъсках аз лично това нещо с мюзикъла, в който пеем на 6 глас, 6 жени. Mm-hmm. Не мога да си въобразя какво е да сме двойно повече.
3: Да, представиш си 12 деца.
1: Защото това е колкото повече хора, толкова повече различни души и пулсации, и това да могат да заговорят на един език си отнема много труд, усилия и много душа. Така
3: точно
1: че
3: така.
1: Специални поздравления за децата и за тази, за това поддържане на това ниво, което се прави във вокалната група.
2: Тук трябва да аплодираме Роси, която ги подготвя и която винаги трябва да има и така дисциплина сред децата, за да се съсредоточат и да направят всичко.
3: Те бяха много щастливи, защото тогава успяха да се докоснат и до любимите си изпълнители. Запознаха се с Михайла Филева, с Вензи, с Орлин Павлов, с Любо Киров и бяха наистина много щастливи. Бяха като едва ли не богопомазани от това, че са дошли от Лом и се запознали с любимите си изпълнители.
2: Продължавай да правиш това нещо. Наистина, нека да бъде една хубава поредица. Аз освен теб и Доно Цветков, други не знам кои да правят
3: музика за деца.
2: Музика,
3: нали?
2: За деца.
3: Много
2: така,
3: тъжно.
2: Имаме нужда от хора като вас и ви поздравяваме. А ти какво искаш да кажеш на малчуганите сега? Днес е техния празник.
3: Искам да ви кажа да оставите за малко телефоните, да излезете навън, да видите колко е хубаво и в игрите заедно бъдете добри, бъдете лудички, не спирайте да мечтаете. Колкото по-големи мечтите са ви мечтите, толкова по-хубави неща ще ви се случат.
1: И като за край също сподели, коя е песента на твоето детство?
3: Балонче хвърковато, категорично.
1: Си остава.
3: Да, категорично, защото тя, то след това всички си ме помниха като момичето, което пееше Балонче хвърковато. Просто наистина тази песен е моята песен, на моето детство.
1: Какъв по-прекрасен начин да се, така да излезеш в света с тази песен.
3: Чудесен.
1: Много, безкрайно много ти благодарим, че беше отново гост в нашето предаване. Вики от Мастило с прекрасните...
3: Вики Терзийска от Мастило.
1: С прекрасните детски песни.
3: Това си ми е фамилията, това е.
2: Да.

0: при нас. И да ти кажа, че ако всички гости са като теб, ще ги каним много по-често.
1: И също много ще се радваме да дойдеш вече от другата страна като оригиналът.
2: Хайде да видим дали ще се случи.
0: Ще се случи, сигурно си.
3: Нова БГ версия по БГ радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи. Преминя.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето. Пукнатини

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Празнуваме 25-годишната история на БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Аз съм Надежда и за мен е голямо удоволствие да ви представя големите творци в българската музика, оставили следа със своя талант, със своето присъствие, яркост и незабравимо творчество. Това са изпълнители, на които се възхищаваме и удивляваме. Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, група си Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Аргирови, Дует Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Очакват ни емоционални, вълнуващи и пълни с обич и вдъхновение часове. Първият носител на наградата за вдъхновение е Васил Найденов. Екипът на БГ Радио му връчи с цялата си обич тази награда през 2001 година на първата церемония по връчването на годишните музикални награди. Десетки са хитовете на Васил Найденов. Адаптация, Телефонна любов, С Богом казах, Чудо, Синева, Любовта продължава, Предутрин, Откровение, Бързаш, няма време, По първи петли, След края на света, Казано честно, Междучасие, Джули, Почти забравена любов и още много-много други. Едва ли има негова песен, която да не е хит и да не е позната на всички поколения. През 2025 година БГ Радио удостои Васил Найденов с още една награда. Най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Всекидневно той прекосява страната, несравнима е емоцията от неговите клубни концерти. Но още нещо. Когато БГ Радио обяви Васил Найденов за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена, му направи изключителен музикален подарък. Съвместната му песен с братя Аргирови, Там на завоя, беше миксирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон. Идеята е част от стремежа на БГ Радио да представя българската музика с уважение и с амбиция, достойна за най-престижните сцени и студия в света. В прочутото студио, където са създадени вечни записи на Beatles, Pink Floyd, Oasis и Adele, вече звучи и Васил Найденов. За БГ Радио е гордост и чест да го посрещнем на юбилейната сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни под небето на София. Васил Найденов, между другото, е и почетен гражданин на София, но това не му пречи да пее с много страст за кълдарамените улици на Пловдив. Нека да се насладим на песните му След края на света и Телефонна любов. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио блести, свети и грее с песните, таланта и личността на своите вдъхновители. В дома на Васил Найденов има много цветя, много часовници, много сценични костюми, много кецове, много награди. Две от тях особено специални за БГ Радио и за българската музика. Наградите за БГ Вдъхновение и за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Сред носителите на наградата за БГ Вдъхновение е композитора, а и изпълнител Стефан Димитров. Първата му композиция е «Пея, защото искам, ако не искате, не слушайте». Създадена е по стихове на Блага Димитрова. От 1972 година Стефан Димитров е във вокална група «Студио В». Великолепни са дуетите му с неговата съпруга и също носител на наградата БГ Вдъхновение Богдана Карадочева. Стефан Димитров е композитор на вечни песни, като «Нека да е лято» на Тони Касеве, «С Богом моя любов» на Васил Найденов и «Замирисва на море» на братя Аргирови, както и «Моя любов» на група Домино. Създал е много песни за трио НЛО. Негова е и музиката към «Сънят на Пилат» – балет в три действия с хореограф Василий Медведев, продукция на Държавна опера «Стара Загора». Стефан Димитров е изключителен професионалист и в създаването на телевизионно и радио съдържание. Управлявал е авторитетни медии като Нова телевизия и Българското национално радио. Помним и таланта му на водещ, заедно с Богдана Карадочева на предаването «Почти полунощ» по Нова телевизия. Две от дуетните песни на Стефан Димитров с Богдана Карадочева избрахме да чуем сред песните на носителите на наградата «БГ Вдъхновение». Това са «Остаряваме бавно» и «Безнадежден случай».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува своите забележителни 25 години в ефир. Слушате ни в цялата страна, а и в цял свят, чрез хит-приложението Radio Play. Много сме горди, че сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и Лили Иванова. Спомням си интервюто на Наско от Любими песни за любими хора с Ангел Дилгеров по повод албума и през 2024 година. По много точен начин той определи Лили Иванова. Звезда на 60-те, звезда на 70-те, звезда на 80-те, звезда на 90-те, звезда на милениума, звезда на следващото десетилетие, звезда и днес. Много скъпи са спомените на БГ Радио с Лили Иванова. Незабравимото е изпълнение на Ветрове от концерта през 2001 година на площад Александър Батенберг, с който всъщност стартира БГ Радио. Няколко години по-късно, за първи и единствен път в българската музика, Лили Иванова и Васил Найденов бяха в дует песента «Стари мой приятелю» на сцената на годишните музикални награди. Имаме честа да посрещнем Лили Иванова и на юбилейната сцена на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Строежът на сцената започна в следобедните часове на 3 юни, а в деня на концерта преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски ще започнат още по обяд, като ще ви правим свидетели на всичко най-интересно около концерта. Времето ще бъде хубаво и по прогноза към момента без дъжд в следобедните и вечерните часове, много се надявам точно така да си остане. Юбилейната сцена на БГ Радио ще бъде следващата престижна сцена за Лили Иванова след втория концерт в парижката зала Олимпия в деня на славянската писменост и култура 24 май. Преди няколко години Валерия Велева издаде книгата за Лили Иванова «Моят личен дневник». Много са ценни цитатите на Лили Иванова в тази книга и сега ще си позволя да цитирам някой от тях. Тя казва: «Да се вълнуваш, значи да дишаш със сърцето си. Трябва да се научиш да бъдеш полезен само с труда си. Успехът е да вървиш напред и да се променяш. Промяната движи успеха. Моето оръжие е това, което правя на сцената». Това са думи на Лили Иванова от книгата на Валерия Велева «Моят личен дневник».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25-годишната си история с творчеството и личността на носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Освен наградата БГ Вдъхновение, Лили Иванова получи от БГ Радио и най-почетното признание – наградата най-голям български поп-изпълнител на всички времена. Награда, която имахме удоволствието да й връчим на церемонията в Пловдив през 2021 година. Лили Иванова винаги е споделяла, че най-голямата й награда е обичта на нейната публика. Юбилейният концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е с нейното неповторимо и много специално участие. Следващите минути са посветени на Щурците, една от първите български рок-групи. Групата е създадена в София през 1967 година. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братия, идеята да създадат собствена група изглежда нереална дори и за тях самите. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по повод 8 декември 1967 година. Но групата все още няма име и в младежко предаване по тогавашната първа програма на Българското национално радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения, четиримата млади и тогава музиканти се спират на Щурците. В документалния филм «Щурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Щурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. В своята 25 годишна история БГ Радио също има радиоконкурс, свързан с Щурците, и това е кампанията «Стани известен с БГ Радио». Чрез конкурса ни за текстописци беше създаден текста на песента «На прага на сърцето». Автор на текста е Радена Вълканова, която беше 24 годишна през 2006 година, когато създаде текста на песента. «На прага на сърцето» беше представена с концерт на площад Свети Александър Невски, същия площад, на който ще бъдем и ние след няколко дни, за да се преживеем юбилейния концерт на БГ Радио. Върнете се назад. В няколко години спомнете си най-скъпите ви спомени с песни, като «Веселина», «Малкият светъл прозорец», «Надежда от надежда», «Конникът», «Нощен блок», «Вкусът на времето», «Рок в минало време», «Среща» и «Вълшебен цвят». Вечни песни на вечните Щурците.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио празнува своите вдъхновители. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините, като от 2014 година наградата носи името на един от основателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Когато преди години БГ Радио заедно със своите слушатели създаде класацията на 500-те най-велики български песни на всички времена, 14 от всичките 500 песни се оказаха на група Сигнал. Това са вдъхновителите, на които посвещаваме следващите минути. Йордан Караджов е вокалист и фронтмен на групата от създаването ѝ през юни 1978 година. Той е и композитор на повечето им песни. Името на групата идва от един сън и наименованието на паста за зъби. Йордан Караджов споделя, че е сънувал как един унгарски рокаджия, на чийто концерт е бил и е останал силно впечатлен, му разказал в съня как техния състав е наречен генерал и той го пита какво име да изберат за тяхната група, като името да се римува на Ал. След като се събужда, разказва съня на музикантите от групата и един от членовете е държал паста за зъби. Веднага кръщават групата Сигнал. Йордан Караджов е категоричен, че заедно с колегите си имат щастието да работят това, което обичат да правят още от деца, да свирят на китара. И това е най-голямото щастие за тях. Всичко това, което споделям с вас, Йордан Караджов го разказва за Българското национално радио. По БНР се излъчва първата песен на Сигнал и това е песента «Любов». Песента става хит почти за 24 часа. Това пък го знам от Данчо Стълбицата, който от 2017 година има предаване в ефира на БГ Радио и всяка сряда вечер ни среща с големите в българската музика. Имаме незабравими спомени с група Сигнал, концертът «Една вечер с Сигнал и БГ Радио» в Пловдив през 2003 година. Унази юлска утрин, в която посрещнахме July Morning в студиото на БГ Радио с Сигнал и вечните им песни. Това беше, може би, най-ранният концерт, който сме правили. Той започна в 5 часа и 30 минути сутринта, за да посрещнем първото юлско утро. Благодарим на Сигнал за всяка песен, която подариха на поколенията. Китарите продължават да звънят.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Вече 25 години, всеки ден, БГ Радио показва своето уважение към най-големите ни творци. Като поклон към тях могат да бъдат приети четирите златни песни, с които откриваме всеки един музикален час. Много често сред четирите златни песни е и изключителният глас на Орлин Горанов. Той получи наградата БГ Вдъхновение през 2007 година на церемонията в зала 1 на НДК. Наскоро направи юбилейния си концерт 50 години магия. Много точно определение за неговия музикален път, бих казала. Орлин Горанов казва, че изкуството е дар Божий. С нещо си по-различен от нормалните хора. По-сензитивен си. Усещаш света по друг начин. Той казва, че хората, които мислят в положителна посока, винаги печелят. Боги и Симо една сутрин при гостуването му в Стартер казаха, че няма друг като Орлин Горанов. И са много прави. Отличава го красивият му глас, великолепните му песни, джентълменството му, интелекта му, аристократизма му. Вярваме, че светът е за двама, защото той не само, че изпял едни от най-красивите песни за любовта, но и живее за нея. Вдъхновяваща е любовта му към неговата съпруга Валя. Ще си позволим да ви разкажем как е създадена песента «Светът е за двама». Тя, както и двама, са написани за филма «Козият рок». Авторите на филма избират двама и другата песен остава незаписана. Така композиторът Мария Ганева и поетът Димитър Тошев започват да търсят изпълнител. Мария Нейкова вече изпяла двама и иска да даде песента на друг изпълнител. Поканата към Орлин Горанов идва от аранжора на песента Панайот Славчев. Ето това е красивата история на светът е за двама, а Орлин Горанов винаги подчертава, че светът е най-малко за двама. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

Срещай светът е за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Награда, която БГ Радио връчва ежегодно на сцената на церемонията на годишните музикални награди. От 2014 година наградата носи името на един от създателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Вдигаме сега завесата за следващия вдъхновител. Тя получи наградата през 2008 година по време на плюшената церемония в зала 1 на НДК. Наградата й беше връчена от братя Аргирови, а и кой друг може по най-точния начин да произнесе нейното име, а и дори да го изпее. Силвия, Силвия. Това е Силвия Кацарова. Рожденото име обаче е Силвер Нори. Специфичният тембър и маниер на изпълнение, повлиян от ритъмен блуса и сол музиката, носят огромна популярност на Силвия Кацарова и група LZ. През 1987 година песента «Топъл дъжд» е обявена за мелодия на годината и това е първият голям успех за Силвия Кацарова. След това идват хитовете «Големият кораб минава», «Бяла въздишка», «Провинциална пролет», «Знам ще е хубав ден», «Късно е». Наскоро Силвия Кацарова отбеляза 50 години музикален път с концерта 70 нюанса любов. Сред много емоционалните моменти беше този, в който на сцената се качиха съпругът и Милчо Кацаров, едно от много авторитетните имена в българската музика, и дъщеря им, поп-певицата Теди Кацарова. Всички те заедно с Дичо изпяха След лятото. Ще цитирам текста към тази песен. Как бързо минаха край мене и лятото, и любовта. Но друго не е променено. Дошла е просто есента. Силвия Кацарова е силно духовен и вярващ човек. Вярва, че всички ние можем със силата на мисълта да проектираме и визуализираме нашите мечти. Вярва в силата на думите, на числата, на мислите. В своята 25 годишна история БГ Радио разполага с великолепни интервюта с Силвия Кацарова в 5 въпроса при Стартер и Данчо Стълбицата. А преди известно време ни гостува и в нова БГ версия с оригиналната версия на Бяла въздишка и новата версия на песен изпълнена от Теди Кацарова и Камен Воденичаров. Почти няма вечер без нейни песни в любими песни за любими хора. Силвия Кацарова е вдъхновение с великолепните си песни, но и с характерното за нея топло общуване. Следващите две песни са нейни. Избрахме «Топъл дъжд» и «Големият кораб минава». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди през годините. Част от носителите на наградата за вдъхновение ще преминат по червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. На червения килим ще бъде и Маргарита Харанова. Тя получава наградата за вдъхновение на церемонията през 2009 година. Припомняме, че водещи на зелената церемония тогава бяха Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно изпяха песента «Устрем» и това беше един толкова красив момент. Първият официално регистриран студиен запис Маргарита Хранова прави през 1969 година. Записът е на прочутата песен «When a man loves a woman» от репертуара на Пърси Слейч. Българският текст на песента е на Димитър Керелезов. По-късно постъпва в трио «Обектив» и започва като солистка в състава на вокалното трио, създадено през 1971 година. През 1972 започва самостоятелната й кариера, белязана от редица престижни награди на български и международни конкурси. През 1977 година българската национална телевизия представя телевизионният и рецитал «С име на цвете». Марги Хранова има много дуетни песни, пяла е с Емил Димитров, с Орлин Горанов, с Борис Годжунов, Боян Иванов, Михил Йончев, Асен Гаргов, Стефан Данилов, Искра Радева, Етиен Леви, Деян Неделчев, Досю Досев, Иван Балсамджиев и още много любими изпълнители и артисти. Много скъп ни е спомен от първите годишни музикални награди на БГ Радио, когато с Орлин Горанов изпяха на финала на първата церемония вечната песен на Емил Димитров «Моя страна». В едно от многото си интервюта Маргарита Хранова казва: «Най-ценното, което взех от кариерата си до тук, е разбирането, че човек трябва да е изключително отговорен към това, което прави, да прави всичко с много любов, да бъде съсредоточен върху работата си, да влага във всичко много-много отговорност». Тези думи също са вдъхновение. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините на Маргарита Хранова с следващите две песни, които ще чуем. Това са «Устрем» и «С любов».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес БГ Радио откроява БГ Вдъхновителите. Това са онези ярки изпълнители и творци, които в 25 годишната история на БГ Радио получиха наградата БГ Вдъхновение. Аз съм Надежда, здравейте, където и в България и по света да ни слушате в момента. Сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и първата дама на българската рок-музика Милена. За музикалната сцена я открива менеджерът на братя Аргирови. Музикалният ѝ път стартира през 1984 година в група Кукери, а по-късно става част от група Ревю и с Васил Гиров създават песните «Директор на водопад» и «Яла Бала». През 1993 година Милена заминава за Великобритания, където прекарва близо 6 години и свири в лондонския клуб Марки. Малко по-късно издава албума «Скандалът», а в него са песни като «Кво от това», «Ад», «Петък 13», «Пари» и «Робърт». Наскоро Милена отпразнува 40 години на сцената под наслов «40 години неам нерви» в зала 1 на НДК. По време на концерта на сцената се качиха и други ключови имена в българския рок и приятели на Милена. Това са Димитър Ковачев, Фънки, Васил Гюров, Звезди от Ахат, Васко Кръпката. Специално участие в концерта имаше и струнния състав на Врачанската филхармония. В последните години Милена много активно търси нови талантливи рок групи с конкурса «Силата на рока». Имаме удоволствието да чуем сега две от нейните песни. Предлагаме това да бъдат «Ха-ха» и «Истина». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Дони и Момчил. Удивителна. През 90-те години на отдавна вече несъществуващия мавзолей в центъра на София бяха изписани имената на Дони и Момчил. Техните почитатели ги следваха навсякъде. В летните театри, в спортните зали, в клубовете. Дългите им коси и огромните хитове са голямото вдъхновение на младите хора на България в годините на пристигналата промяна в страната ни тогава. Дони и Момчил са първите български изпълнители, излъчени по MTV с песента им Ближи си сладоледа. Песента Уморени крила пък се качва в топ 10 на холандския билборд. Видеоклиповете им се излъчват и по френския музикален канал MCM, а английското музикално списание Q причислява дуета към най-успешните световни групи на 97-ма заедно с U2 и Oasis. Приятелството между Дони и Момчил датира още от годините им в 7-ма столична гимназия. След период на раздяла по време на казармата, те се събират отново, за да поставят начало на дуета Дони и Момчил. Момчил споделя любопитен спомен от създаването на песента «Уморени крила». Дони му се обажда по телефона с думите: «Имам една песен, искаш ли да я запишем?» Отиват в студиото и я записват за половин час. Ето това е «Уморени крила». През годините Дони и Момчил изграждат модел на работа, базиран на равноправие и всякаква липса на имитация. Те подчертават, че никога не са искали да бъдат българските еди кои си, а са създавали собствена вътрешна идеология. Наскоро издадоха новия си проект «Крилата на принца» – съчетание между книга, приказка и музикален албум. Книгата разказва красивата история на едно момче, което в търсене на своята изгубена стая пътува на границата между съня и реалността. По пътя си той се среща с необикновени същества и преживява вълнуващи истории. Според Дони посланието е, че музиката живее във всеки от нас. Тя се променя заедно с нас през годините и накрая винаги ни връща обратно към самите нас. БГ Радио посреща Дони и Момчил на юбилейната си сцена 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Нека сега да посрещнем и две от големите песни, които Дони и Момчил създадоха. Това са «Уморени крила» и «Ближи си сладоледа».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: С много уважение, обич, признателност и възхищение БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Следващите минути са посветени на Стенли и група Тангра. Стенли получава наградата за БГ Вдъхновение през 2013 година. Това е първата година, в която годишните музикални награди се провеждат извън София, в Благоевград, на площад Георги Измирлиев. Наградата му я връчват програмният директор на БГ Радио Ирина Тончева и музикалният директор на БГ Радио Анна Мария Тонкова. Това се оказа и последната публична изява за Анна Мария. Загубихме я няколко месеца по-късно и от този момент наградата за вдъхновение носи нейното име. До 1984 година Стенли работи с групите Такт и популярната по това време пловдивска рок-група Паралел 42. В периода 84-86 е вокал в група Тангра. Стенли е вокалист в онези силни години на групата, когато се записва и Уловният войник. Тангра със Стенли в състава си е първата българска New Wave група. По-късно Стенли започва самостоятелния си музикален път. През 2000-та година създава Обсебен. Тази песен той изпя и на концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година на площад Александър Батенберг в София. В последните години Стенли създаде много ярки песни, като Чужди тела, Електро, Ако трябва и Да летим над града. Наскоро Стенли се впусна в още едно музикално преживяване. Заедно с Вилен от Остава, Иван от група Пив и Арсин от Джереми създадоха новата супергрупа Фронтмен и за първи път по БГ Радио беше премиерата на първи им сингъл Непобедим. Поздравяваме Стенли и за великолепните концерти, които направи в изминалите години в зала 1 на НДК, и ето така той отпразнува 40 годишния си музикален път. С Любо Киров и актьорът Христо Мутафчиев създадоха песента Където няма време. В нея пеят: още тичаме с времето и пак сме млади. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение и сега се връщаме в онези вдъхновяващи и незабравими години, в които Стенли и Тангра създадоха шедьоври като Жулиета и Любовта, без която не можем.

почнат още в обедните часове. По червен килим, разположен пред паметника, ще преминат носителите на наградата БГ Вдъхновение. С много уважение на червения килим ще очакваме и Камелия Тодорова. Много скоро тя ще издаде автобиографичната си книга с заглавие «В състезание със себе си». В средата на 70-те години Камелия Тодорова става част от експерименталната театрална група 4x4 на режисьора Николай Георгиев. По това време започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова и през 1975 година, след като затварят театър 4x4 и не е приета в тогавашния Витис, Камелия започва да учи пеене в Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Дебютът си прави в края на 70-те на втория преглед на българските джазови оркестри в зала Универсиада с квинтета на Людмил Георгиев. В началото на 80-те години Камелия Тодорова, заедно с биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, записва първите си големи хитове «Да е влюбен този свят» и «Прошепнати мечти». По това време се снима и в киното, във филмите «Търновската царица», «Прилив на нежност» и «Бон шанс, инспекторе». По-късно през годините професионалният ѝ път я среща с Фреди Меркюри, който ѝ казва, че не е виждал очи като нейните и дава ценния съвет да бъде себе си. Камелия Тодорова има професионалния шанс не само да се запознае с Фреди Меркюри, но и да работят в едно студио в Англия и Германия и да бъдат лични гости на директора на фестивала в Монтрео. БГ Радио ви препоръчва да гледате спектакъла на Камелия Тодорова «Моят глас». В него тя разказва за интересния си, на моменти никак не лек, но пълен с предизвикателства живот. На Камелия Тодорова са думите: «За мен музиката е начин на съществуване, на дишане».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: В юбилейната за БГ Радио 2026 година представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. И ето, че сега вдигаме завесата за следващия носител на тази награда. Тук най-вероятно и Бургаското море ще изпита чувство на възхищение и преклонение, защото това е Тони Димитрова. Тони завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация в Бургас. Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика, най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради, забележете, шумове в гласа. През 1988 година приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях. След 3 месеца си купува и първия микрофон. Тони започва да пее в заведение в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого. Журито е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи в студио Горещ пясък и през януари 1996 година е назначена за солист на оркестъра. Така започва професионалния път на Тони Димитрова. През лятото на 96-та година участва в Бургас и морето, където е връчена трета награда за песента «Ах, морето». Когато през 2015 година връчихме на Тони Димитрова наградата за вдъхновение, годишните музикални награди на БГ Радио за първи път в своята история имаха две сцени. Едната в Благоевград, а другата в Бургас. На сцената в Бургас бяха Наско от Любими песни за любими хора, Лео и кмета на града Димитър Николов. Те връчиха на Тони Димитрова наградата за БГ Вдъхновение. В последните години Тони Димитрова се радва на огромна обич от публиката. Всяка година прави турнета в цялата страна и много големи концерти в зала 1 на НДК. Едно от турнетата й носеше името «Бъди щастлива, Ани». Тони дава това име на турнето си, защото нейните близки много често я наричали Ани. Това е и една лека препратка към един от великолепните филми на Невена Коканова, носещ името «Бъди щастлива, Ани». Тони Димитрова казва, че най-ценното в живота е да бъдеш нужен някому.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите, ярките и ненадминати имена в българската музика, оставили най-ярките следи. Годината е 1975-та. Появяват се ФСБ. Групата основават Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. В началото на своята история формацията е запланувана като студиен проект, за който говори и името. Първият им албум се казва Non-Stop и излиза през 1977 година. Дискографията им включва още много любими албуми на много поколения. ФСБ 2, Кълбото, 78 оборота, След 10 години, Обичам те до тук, а през 2010 година излиза албума ФСБ. Близо 50 години след създаването си, ФСБ е една от най-любимите български групи. Спокойно можем да кажем, че ФСБ създават първия двоен концертен албум в България, първият концерт на стадион с 15 000 души, първия издаден макси-сингъл. Това е първата българска рок-група, участвала в международни рок-фестивали. ФСБ са аранжори и студийни музиканти на Хосе Фелисиано, което им носи наградата Грами. В песните на ФСБ има много интелект, има прецизност и, разбира се, много музика. За много хора те са любима група, а за БГ Радио те са вдъхновители. Нека да чуем сега две от вечните им песни – След 10 години и Високо.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя големия талант, големите песни и големите личности на своите вдъхновители. Това са носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Представяме вдъхновителите преди юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Вдъхновителят, с когото имаме среща сега, е легенда в българската музика. Това е Йорданка Христова. В трилогията си от три тома за живота си тя споделя това. Благодаря на Бог, че ме дари с артистичност. На изкуството благодаря, че ми даде възможност да осигуря битуването на разнопосочните данчета, които живеят в мен и не спират да любопитстват. На вас дължа всичко хубаво, което ми се случи в тези дълги години. В третия том на своята изповед Йорданка Христова пише и това. Моята съдба определено бе начертана от добри орисници. Получих всичко, което може да осмисли житието на една жена. Като любима, като майка, като певица. Няма да спра да благодаря на безбройните ми приятели от Тутракан до Петрич, от Видин до Резово, от Австралия до Америка. Ваша Йорданка Христова. Йорданка Христова пише и това. Късметът е едно от нещата, за които съм особено благодарна в този живот. Неведнъж е избутвал вуала на непредвидимото и е кацал като птица на рамото ми. Допринесе да направя добра кариера, без да се превърна в кариеристка. Пътуването с мен е многоцветно, не само в географски смисъл. Пътувах, обичах, трупах богатство от впечатления и песни от различните кътчета на планетата ни. Навлизайки в света на музиката, не сбъдвах мечта, сбъдвах своята приказка. Собич завинаги, Йорданка Христова.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес в БГ Радио е празник. Празник, който не може да бъде сравнен с никой друг. В юбилейната си година БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Удоволствието да представя тези вдъхновители е мое, аз съм Надежда. 22 декември 1986 година е важна дата за българската музика. Тогава е първата изява на група Ахат. Две години по-късно записват Черната овца, а година по-късно издават дебютния си албум Походът. Групата е създадена от студенти в Музикалната академия и ХТИ в състав. Звездомир Керемечиев, Антоний Георгиев Тонто, Юрий Коцев, Антуан Хадат, Божидар Главев и Ивайло Петров. През 1987 година Ивайло Петров напуска групата и неговото място се заема от Денис Ризов. Ахат винаги са споделяли и благодарността си към Кирил Маричков. Благодарение на него, те се представят на рок-фестивала в Плевен и влизат в селекцията на албума «Рок за мир». Албумът им «Походът» се разпространява от ръка на ръка и въпреки това добива огромна популярност. В него са хитовете «Черната овца», «Брадвата», «Огнени души», «Земя на слепци», «Походът» и «Дървото». През 1991 година «Балкантон» го издават на касета и плоча. Продуцент на албума е Петър Гюзелев от Штурците. Преди няколко години БГ Радио заедно със своите слушатели направи класацията БГ Топ 100 рок песни. Първото място беше за Черната овца.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това е нашият знак на уважение, признателност и голяма обич към големите имена в българската музика, донесли ни толкова скъпи спомени и емоции. В родния си град Пловдив, братя Аргирови получиха от БГ Радио наградата за вдъхновение. Това се случи през 2019 година. Музикалният път на братя Аргирови започва в Пловдив като солисти в хор Детска китка, а в поп-музиката дебютират като дует Вега на младежкия конкурс за забавна песен през 1981 година. Но година по-късно те се кръщават братя Аргирови. Първият им запис е песента «Ненужен», тяхна версия на песента на групата Imagination. Годината 1982. Песента много бързо се превръща в хит и ги прави изключително популярни. През 1983 година Балкантон издава първата им дългосвираща плоча «Момиче за двама» с над 400 000 продадени копия. Имат великолепни дуети с Роси Кирилова. Сред тях е «Избрах нарочно вас» от сериала «Васко да Гама» от село Рупча. За братя Аргирови музика са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Иван Пеев, Александър Йосифов, Стефан Димитров, Найден Димитров, Мария Ганева и още много други композитори. През 2022 година братя Аргирови в съавторство с нашия колега Йордан Георгиев Данчо Стълбицата написват книга за историята на дуета, озаглавена «Готе да сме двама». В книгата Данчо Стълбицата пише това: «Дарбата си и любовта си към музиката Благовест и Светослав наследяват от майка си Василка, която слуша оперни арии от класическа музика от грамофонни плочи. Били сме 5 годишни, когато тя ни изпяла песента «Тих ветрец» и ни е накарала да я повторим». Това си спомнят братя Аргирови за първия им досег с музиката. Имаме удоволствието сега да се насладим на песните им «Пролетна умора» и «Залез».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През 2020 година домакин на церемонията на годишните музикални награди стана Античният театър в Пловдив. Това е годината, в която наградата за БГ Вдъхновение връчихме на дует Ритон. Историята на дует Ритон започва през 1975 година, когато Катя и Здравко са все още студенти. Първите им изяви като дует са в вариететни програми по Черноморието и в София. Първите песни за дует Ритон пише Любен Цветков, който е ръководител на студентската група Тонус, в която те дебютират, а първата голяма популярност им носи песента «Трябва да чакаш» по музика на Зорница Попова.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Имаме честта, заедно с целия ни екип и нашите слушатели, да покажем обичта и почита си към големите в българската музика, оставили дълбока следа със своето творчество. Това се случва само няколко дни преди концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Строежът на сцената започна още на 3 юни. Креативен директор на юбилейния концерт на БГ Радио е Марвин Дитман. С него работим в последните години около годишните музикални награди на БГ Радио. Той беше и главен продуцент на 70-тото издание на Евровизия, което донесе победа за България с песента на Дара «Банкаранга». Искам да ви предложа сега част от интервюто, което направих с Марвин Дитман по повод юбилейния концерт на БГ Радио. Можете ли да ни споделите с какво според вас ще впечатлите публиката на 12 юни?
2: С удоволствие. Събитията на открито винаги са предизвикателство. Но да бъдем пред катедралата Свети Александър Невски е много интересно, защото изисква огромно уважение към мястото. От една страна има диалог между историята и модерната продукция. Това е изключително интересно за зрителите. Архитектурната рамка от миналото и модерното поп-телевизионно събитие. Освен това показва българската култура. Съчетанието между международни поп-изпълнители и традиционни фолклорни елементи е впечатляващо и рядко срещано в Европа. Опитваме се да покажем това и визуално в националното музикално шоу.
1: Вие сте творческият двигател зад нашите концерти от 2021 година. Какво ви кара да продължавате да работите с нас? Вие споделихте малко за това, но за нас е така приятно да работим заедно.
3: Thank you very much.
2: Много ви благодаря. Една от основните причини е отдадеността на Николай и Наско. Те винаги идват с идеи и визии, на които просто не мога да кажа не. Тази енергия, както и страстта на вашите артисти и цялата индустрия, ме карат да се връщам. Имам лични връзки с България от около 15 години и през това време съм опознал страната по много различни начини. Виждам желанието ви да не стоите на едно място, а постоянно да правите следващата крачка напред. Именно това силно сътрудничество и стремежът да създавате нещо значимо за България са сред основните причини да казвам да на тези проекти.
1: Благодарим на Марвин Дитман за това, че е част от екипа на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е на 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски. Преките излъчвания на БГ Радио от мястото на концерта ще започнат още в обедните часове, така че не ни пропускайте. Вдигаме сега завесата за следващите носители на наградата БГ Вдъхновение. За тях говорят песните им и решихме точно така да ги представим. Те са изпяли песните «Приятели», «Един неразделен клас», «Там край реката», «Моята малка дъщеря», «Лека нощ усмивки», «Бяла къща двор зелен», «Люлекови нощи», «Спомен за часа по пеене», «Вечерен вятър». Разбира се, че това са Тони Касеве и техният създател Стефан Диомов.